0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

riječi o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: 8 je sati i 5 minuta, dobro vam jutro u programu Radio Bobovca. Svima srdačna dobrodošlica.
1: Drage naše, dragi naše, srdačan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli.
0: Ako ste se zaželjeli osvježenja i kiše, to ste dobili tijekom večeri i noćnih sati, tako da jutros je onako svježe, okupano i mokro.
1: Trenutna temperatura zraka ove srijede prvog dana u mjesecu srpnju i julu je 17 celzijevih stupnjeva.
0: Da, ali ova grmljavina i već sve što se je izdešavalo tijekom noćnih sati napravilo je da određeni dijelovi grada nemaju vode, vjerojatno zbog nestanka električne energije u očevi, ali isto tako nadamo se da će to biti brzo riješeno.
1: Upravo tako, sva sreća, bar što se naše općine tiče, još uvijek nemamo prijavljenih šteta od nevremena i leda i nadati se da će to tako ostati i u narednim danima.
0: Da, meteorolozi najavljuju kišu danas i sutra, pa vidjet ćemo što i kako će se to sve izrealizirati.
1: Ako jutro se malo lakše dišete i ako vam se spava, a ipak morate ustati na noge lagane, znate kako kažu, u životu svako zlo nije za zlo, nego za neko dobro.
0: Da, i to je pokazalo se bezbroj puta kroz život koji nas okružuje. Ali eto, tako je to i trebamo imati neke oscilacije koje će nas jedan put malo podići, malo drugi put malo spustiti i napraviti one oscilacije koje trebaju.
1: Načeli smo prvi dan druge polovice ove 2026. godine. Ulazimo u ovu drugu polovicu godine, vjerujem svako sa svojim nekim osobnim preferencijama, očekivanjima, snovima, pa neka se ispuni veći dio toga.
0: Da, mi ćemo nastojati da kroz svo to ispunjavanje onih vaših planova i želja budemo uz vas kroz različite programske sadržaje i glazbu koju ćemo vam danas prezentirati.
1: Program započinjemo kao i svako jutro emisijom Jutro Radio Bobovca, koja traje do 9 sati. Tu su servisne i lokalne informacije, dobro glazba, a u 9 sati donosimo i prvu informativnu emisiju iz naše redakcije.
0: Po završetku vijesti u 9, vrijeme do 10 sati provest ćemo uz prelistavanje dnevnog tiska, da bi u 10 sati emitirali još jedne vijesti iz našeg studija.
1: Nakon vijesti u 10, obzirom da je danas srijeda, Ritam života vas očekuje, emisija koja će donijeti zanimljive informacije i savjete vezane za uređenje interijera, eksterijera i naravno turističke destinacije.
0: Marketing program je na rasporedu od 11 do 13 sati uz lokalne i servisne informacije.
1: 13.00, termin za treće, nešto dulje vijesti našeg radija.
0: Popodnevna panorama, vrijeme od 13 do 15 sati kroz domaće i, da kažem, domaće lokalne sadržaje i zanimljivosti koje vam pripremamo.
1: A nakon toga ćemo od 16 sati nastaviti s dobrom glazbom, marketing programom, lokalnim informacijama, sve ujutro do 8 sati.
0: To bi bilo to što mi planiramo za danas, za realiziranje, i vjerujemo da ćemo sav taj naš plan i odraditi.
1: A kada su planovi za danas u pitanju? Pričavam se, kad su planovi za danas u pitanju, to je naš plan što se tiče programa vašeg i našeg radija. Kad su planovi za ono što slijedi noćas u pitanju, to je po mnogima povijesna utakmica koju reprezentacija Bosne i Hercegovine igra na svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Levis stadion Santa Clara, 60 km od San Francisca, noćas u 2 sata po našemu vremenu.
0: I vjerujem da će mnogi od vas to pratiti i uživati u onome što se priprema.
1: Svakako, mnogi će imati jednu dugu, besanu noć i nadamo se da će zmajevi dati sve od sebe, da će, kako se ono sportskim žargonom kaže, ostaviti srce na terenu i da će iz ove utakmice izaći kao pobjednici, ali u ostalom, ako i kojim slučajem bude drugačije, ne treba odmah drvlje i kamenje na njih, jednostavno treba sve ono što bude predstaviti u najboljem mogućem svjetlu, obzirom da je i sam plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo jedan ogromni, ogromni uspjeh.
0: Da, u svakom slučaju. Evo, na samom kraju ovog našeg uvodnog dijela, pozdrav za sve vas, pozdrav za sve članove kluba slušatelja, a onaj posebni rođendanski upućujemo našoj dugogodišnjoj članici Anici Grgić, koja slavi svoj rođendan. Pa prije svega želimo vam dobro zdravlje, puno sreće, zadovoljstva i dragih ljudi oko vas. Sretan vam rođendan.
1: Gospođo Anice, sretan rođendan i od mene. Budite zdravi, okruženi ljudima koje volite još dosta godina. A vama, poštovani slušatelji, želimo dobar prijem i ugodan dan.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. A prije nego što krenemo s vremenskom prognozom, reći ćemo vam da je temperatura u gradu 17 stupnjeva Celzijevih.
1: A vrijeme nam je za vrijeme, tako će u našoj zemlji prije podne biti malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljovina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar danas slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stupnjeva, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 32 i 38 stupnjeva. U Sarajevu sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, mogući pljusak s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17 stupnjeva, najviša dnevna oko 32.
0: Kada su izgledi vremena za naredne dane u pitanju, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine su na području Bosne, dok se na području Hercegovine pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25, na jugu do 30 stupnjeva.
1: Petak, 3. srpnja, sunčano uz umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima u Bosni se očekuje povećanje oblačnosti sa sjevera, što lokalno može uvjetovati slabu kišu. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 stupnjeva, na jugu do 18, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja, na jugu do 34.
0: Prognoza za subotu: u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 17, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stupnja.
1: I još imamo bio prognozu za danas, mada će u drugom dijelu dana prevladavati nestabilno vrijeme s kišom, opća slika će ipak biti ljepša s obzirom da će višak svježine ugodnije djelovati na većinu populacije. Kronični bolesnici i meteoropati neće imati jačih tegoba. Uz osjetno niža temperature u noćnim satima, mogućnost mirnijeg sna također će imati pozitivan efekt.

0: semafor.
1: Što se tiče naše lokalne zajednice na području grada, radi se na uklanjanju slojeva starog asfalta kroz glavnu ulicu Zvijezda, pa ćemo, poštovani slušatelji, svima vam savjetovati pojačan oprez i sporiju vožnju. A iz Bihamka nam javljaju sljedeće.
2: Zbog prometne nezgode u kojoj su sudjelovala tri putnička vozila koja se dogodila u mjestu Agora na magistralnoj cesti Semizova Srednje, prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelira se na vozače da voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na putu. Držite odstojanje između vozila, obvezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na dionici autoceste A1 na Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednom trakom.
2: Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici od 20 metara, prometuje se usporeno jednom trakom.
2: Na graničnim prilazima Izačić Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
2: Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, nama najbliža policijska stanica Olovo, radari su od 8 do 12 sati na M18 u Donjim Bakićima, od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim Lukama.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. je srpnja i u nastavku jutra Radio Bobovca podsjećanje na rođendane i događaje sa današnjim datumom, uz napomenu da do kraja godine imamo još 184 dana.
0: Danski kralj Kristijan II, sin danskog i norveškog kralja Hansa od Danske, rođen je 1481. u Nymburgu u Danskoj.
1: Francuska književnica George Sand, pravog imena Aurora Dupin de Devane, za koju je ljubav sinonim života, magični ključić koji rješava sve probleme, rođena je 1804. u Parizu.
0: Talijanska novinarka Franca Magnani, koja od 1964. radila kao prva inozemna dopisnica njemačke televizije ARD u Rimu, rođena je 1925. u Rimu.
1: Američki glumac i redatelj Sidney Pollack, dobitnik Oscara za najbolju režiju i film koji je režirao više od 21 filma i 10 TV serija, glumio u preko 30 filmova ili serija, producirao je i preko 44 filma, rođen je 1934. u Lafayette u Indijani.
0: Hrvatski TV voditelj Oliver Mlakar, spiker koji je 30 godina čitao vijesti te vodio najpopularnije kvizove, festivale i zabavne emisije, u Hrvatskoj ikona za televizijsko voditeljstvo svojom jedinstvenošću, osobito svojim iskustvom i glasom, rođen je 1935. u Ptuju u Sloveniji.
1: Nogometaš Slobodan Santrač, najbolji strilac u povijesti jugoslovenskog nogometa sa 1301 postignutim golom, selektor jugoslovenske reprezentacije od 1994. do 98. nogometne reprezentacije Saudijske Arabije 2001. i makedonske nogometne reprezentacije 2005. rođen je 1946. u mjestu Koceljeva u Srbiji.
0: Hrvatska političarka i novinarka Jadranka Kosor, deveta predsjednica Vlade Republike Hrvatske, rođena je 1953. u Pakracu.
1: Američki atletičar Carl Lewis, koji je u izboru Moka proglašen najboljim atletičarem 20. stoljeća, a po mišljenju mnogih i najbolji sportaš svih vremena, rođen je 1961. u Birminghamu u Alabami.
0: Diana, princeza od Velsa, rođena kao Diana Frances Spencer, popularna Lady Di, prva supruga Charlesa, princa od Velsa, rođena je 1961. u Sandringhamu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Kanadsko-američka glumica Pamela Denise Anderson, fotomodel i producentica, koja je popularno stekla pojavljivanjem u TV seriji Spasilačka služba, u kojoj je od 92. do 97. glumila lik CJ Parker, rođena je 1967. u Ladysmithu u Kanadi.
0: Hrvatski atletičar Branko Zorko, osvajač prve medalje na svjetskom prvenstvu u nekoj atletskoj disciplini za neovisnu Hrvatsku, čija je karijera trajala od 85. do 2005. a najčešće je trčao utrku od 1500 metara, rođen je 1967. u Hodošanima u Međimurju.
1: Jugoslovenska i hrvatska popjevačica Tatjana Matejaš Cameron, poznatija kao Tajči, jedna od većih pop zvijezda ranih 90-ih, koja je postala zvijezda pobjedom na Jugoviziji u Zadru s pjesmom Hajde da ludujemo, nakon čega je predstavljala tadašnju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Zagrebu 90. rođena je 1970. godine u Zagrebu.
0: Američka glumica Liv Tyler, kći pjevača rock benda Aerosmith Stevena Tylera, koja je svjetsku slavu postigla ulogama u filmovima Armageddon i trilogiji Gospodar prstenova, rođena je 1977. u New Yorku.
1: Američka glumica Hilary Ross Burton, najpoznatija po ulozi Peyton Sawyer u TV seriji One Tree Hill, sudjelovala u MTV-evom show Total Request Live, a glavne uloge imala je u filmovima Our Very Own, Solstice i The List, rođena je 1982. u Sterlingu u Virginiji.
0: Nastavit ćemo s događajima. Trupe u Egiptu proglasile su 69. Vespazijana devetim rimskim carem.
1: 1861. utemeljen list La Osservatore Romano.
0: Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick proglasile su 1867. Federalnu uniju Kanada, koja je sjevernoameričkim zakonom Britanskog parlamenta dobila status dominiona.
1: Američka književnica i protivnica ropstva Harriet Beecher Stowe, autorica više od 10 knjiga, od kojih je najčuvenija Čičetomina Koliba, koja opisuje život u ropstvu i koja je prvi put objavljena u nastavcima 1851. i 52. u abolicionističkom glasilu National Arm, umrla je 1896. u Hartfordu u Connecticutu.
0: 1900. obavljen je prvi let zrakoplovom kojeg je izgradio grof von Zeppelin.
1: Prvi put je 1921. primijenjeno cjepivo za zaštitu djece od tuberkuloze BSŽ.
0: Njemačke trupe su 1942. u Drugom svjetskom ratu poslije osmomjesečne opsade zauzele Sevastopolj, najvažniju rusku crnomorsku luku na poluotoku Krim.
1: Sjedinjene države su 1946. izvršile probu atomske bombe na atolu Bikini u Pacifiku.
0: Ghana je 1960. postala republika s prvim predsjednikom Kwame Nkrumahom.
1: O Kanada, službeno je 1980. postala nacionalna himna Kanade.
0: Na sastanku u Pragu 1991. lideri istočnoevropskih zemalja ukinuli su vojni savez Varšavski pakt osnovan 1955. godine.
1: Stipe Mesić nakon mjesec i pol dana zakašnjenja 1991. izabran za predsjednika predsjedništva SFRJ.
0: Američki filmski glumac Robert Charles Durman Mitchum, koji se 50. godina 20. stoljeća proslavio ulogama nonšalantnih junaka izrazite personalnosti, umro je 1997. u Santa Barbari u Kaliforniji.
1: Hong Kong je 1997. nakon što je 150 godina bio pod engleskom upravom ponovno vraćen pod kinesku jurisdikciju kao njena specijalna administrativna regija.
0: Nakon sastanka šefova država u Pjongjangu 13. lipnja predstavnici dvije Koreje potpisali su 2000. sporazum o spajanju obitelji koje su zbog rata bile razdvojene skoro pola stoljeća.
1: 2000. pušten u promet najduži most na svijetu koji je povezao Švedsku i Dansku.
0: U Hagu je 2002. formalno označen početak rada stalnog međunarodnog suda za ratne zločine koji osporavaju Sjedinjene Američke Države. Taj sud je osnovan 17.7.1998. u Rimu i do početka rada Rimski statut je ratificiralo 86 država.
1: 72 osobe poginule su 2002. u sudaru putničkog i teretnog zrakoplova iznad Južne Njemačke.
0: Sjedinjene Američke Države su 2003. ukinule vojnu pomoć za oko 50 zemalja, uključujući i Srbiju i Crnu Goru.
1: Nasljedna svemirska letjelica Cassini ušla je 2004. u Saturnovu orbitu nakon sedmogodišnjeg putovanja.
0: Američki glumac Marlon Brando, dvostruki dobitnik Oscara i jedan od najuticajnijih glumaca 20. stoljeća, najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima Tramvaj zvan Čežnja i Na dokovima New Yorka, koje je režirao Elia Kazan početkom 50. te svojim izvrsnim ulogama u Kumu kao Vito Corleone i Apokalipsi danas kao pukovnik Walter Kurtz, umro je 2004. u Los Angelesu u Kaliforniji.
1: Američki glumac srpsko-češkog porijekla Karl Malden, pravi imenom Mladen Sekulović, koji je glumio više od 50 filmova, među kojima su najslavniji Tramvaj zvan Čežnja, Na dokovima New Yorka i Patton, 1952. dobio Oscara za ulogu Mitcha u filmu Tramvaj zvan Čežnja, napisao je knjigu When Do I Start, koju je pisao uz pomoć svoje kćerke, umro je 2009. u Brentwoodu kod Los Angelesa.
0: Hrvatska je 2013. postala 28. članica Europske unije.
1: 2013. otvoren New Century Global Center, najveća zgrada na svijetu.
0: A 2014. počelo objavljivanje konačnih rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koje je bilo 2013. godine.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Pa idemo redom kada je javni red i mir u pitanju. Dan 30.6. u 7 sati 50 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 25 vozila i vozača. Izvršeno je 19 pregleda vozila osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručena su dva prekršajna naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za dvije nepoznate osobe, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Ni jučerašnja sjednica Vijeća za implementaciju mira nije donijela pomak u procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Budući da se europske zemlje i Sjedinjene Američke Države ni ovoga puta nisu uspjeli usuglasiti o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su jučer u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Hrišoka, završitelja dužnosti visokog predstavnika za BiH, do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a se obvezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14.7. ove godine. Upravni odbor PIK-a očekuje uspješnu suradnju sa Hrišokom nakon što preuzme dužnost vršitelja dužnosti visokog predstavnika od 1.7.2026. kada će ostavka Šmita stupiti na snagu. Upravni odbor PIK-a izrazio je veliku zahvalnost Kristijanu Šmitu za njegovu predanost i doprinos provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini tijekom razdoblja od skoro 5 godina. Vijesti.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici prihvatio je ostavku Valentine Rupčić na dužnost članice Upravnog odbora Radio Televizije BiH. Rupčić je ranije uputila službeni dopis rukovodstvu Parlamentarne skupštine BiH u kojem je potvrdila da njena odluka o ostavci ostaje neopoziva. Kao ključni razlog za neopoziv i odlazak Rupčić je navela da posljednja događanja, javni istupi i poruke koje su protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a ne odražavaju duh onoga zbog čega je izabrana u najvišem zakonodavnom tijelu BiH da predstavlja konstitutivni hrvatski narod u javnom RTV servisu. U dopisu u parlamentu BiH Rupčić je naglasila kako se od dana podnošenja ostavke odrekla svih naknada, te da više ne sudjeluje u radu sjednica i odlučivanju, napominjući da Upravni odbor BHRT-a iz preostala tri člana ima kvorum za donošenje odluka. Ona je odluku o ostavci nakon, kako je rekla, javnih istupa i poruka koje su protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a, što se dogodilo nakon što je delegatkinja HDZ-a u Domu naroda parlamenta BiH Marina Pendeš napustila emisiju na BHRT-u koja je posvećena opstanku ove televizije.
0: Vijesti. U mjestu Gore na magistralnoj cesti Semizovac Srednje jutro se dogodila prometna nezgoda u kojoj su ozlijeđene 4 osobe. Do nesreće je došlo jutros u 6:25, a sudjelovala su 3 vozila. Iz operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo kazali su kako su na mjesto nesreće upućeni policija i hitna pomoć. Prema informacijama iz policije, u nesreći su 4 osobe zadobile ozljede. Stupanj ozljeda još uvijek nije utvrđen. Zbog nesreće nastale su ogromne gužve na ovom putničkom pravcu, te se promet odvija na izmjenično. Zbog prometne nezgode u kojoj su sudjelovala 3 putnička vozila koja se dogodila u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje, prometuje se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila, naveli su iz Bihamka. Vijesti iz svijeta.
1: Trogodišnji dječak izvučen je živ ispod ruševina punih 6 dana nakon što je stravičan potres pogodio Venezuelu. Dječaka kojemu je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran, spasio je jordanski spasilački tim u mjestu La Guaira. Video snimci s mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca, dok dijete izvlače na sigurno. Prema navodima jordanske civilne zaštite, Kliberu je odmah pružena prva pomoć na terenu. Predsjednik venecuelanske skupštine Jorge Rodriguez potvrdio je da je dječak prebačen na liječenje u bolnicu u glavnom gradu Caracasu. Delcy Rodriguez opisala je ovo uspješno spašavanje kao trenutak nade, s obzirom na to da stručnjaci ističu kako su šanse za preživljavanje pod ruševinama najveće tijekom prva 3 dana nakon potresa.
0: Vijesti. Do kraja vijesti ćemo o sportu sa svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je pobjedila obalu Slonovače rezultatom 2-1 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Gol za prolaz postigao je Haaland u 86. minuti. U osmini finala čeka i Brazil koji je nakon

0: pokreta svladao Japan rezultatom 2-1. Nogometaši Meksika plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Mexico City pobijedili selekciju Ekvadora rezultatom 2-0 pogocima Vinonsa u 22. i Jimeneza u 31. Inače, ovu utakmicu je obilježila i jednosatna odgoda zbog grmljavinske oluje. Susret je počeo u 4 sata umjesto u zakazana 3 sata. Meksiko će u osmini finala igrati protiv boljeg iz današnjeg duela između Engleske i Demokratske Republike Konga. Vijesti.
1: Nogometaši Francuske nastavili su iskaljivati snagu na svim rivalima na svjetskom prvenstvu, a sinoćnjom pobjedom nad Švedskom rezultatom 3-0 prošli su osminu finala. Strelci su bili Mbappe u 45. i 73. minuti te Barcola u 53. minuti. Francuzi su tako još jednom pokazali moć i zbog čega je svi smatraju prvim favoritom turnira. Jednostavno, ako budu igrali kao sinoć, nitko im se ne može suprotstaviti na ovom mundijalu. Francuska je već na 13 golova u 4 utakmice ovog svjetskog prvenstva, a u narednom kolu igraju protiv Paragvaja koji je iznenadio Njemačku pobjedivši je na penalu.
0: Vijesti. Temperatura u Varešu je 18 stupnjeva, 9 sati i 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati 16 i pol minuta, poštovani slušatelji, vrijeme da listamo dnevni tisak i ove srijede prvog dana u mjesecu srpnju, a za početak to činimo s večernjim listom. Večernjak piše, od danas veće mirovine u Federaciji BiH za 469.000 umirovljenika, prosječna prvi put prelazi 900 konvertibilnih maraka. Potpisani ugovori, veliki posao od 46 milijuna maraka, tko će održavati ceste po Hercegovini. Mještani Hercegovačkog grada, ovo ne pamte, led promjera 4 cm, lomio sve pred sobom. Rekordno zagrijavanje oceana moglo bi donijeti još snažnije toplinske valove. Serviseri klima u Hercegovini zatrpani poslom, cijena čišćenja kreće se od 60 do 100 maraka. Zašto luje nad Dinaridima i BiH i Dunatrag, stiglo nam je novo normalno vrijeme. The Guardian, imenovanje novog visokog predstavnika u BiH izazvalo razilaženje Sjedinjenih Država i Europe. Paradajz i krastavci već propadaju, trudna muzaluda Novica iz Mostara ne zna smije li povrće jesti. Nevjerica u 3 europske zemlje, stigle naredbe Kremlja, sve vrijedi od danas. Nevjerojatna snimka iz susjedstva, toplinski val pokazao svoju snagu, sunce istopilo automobil. Ovako će izgledati novi grad u Hercegovini, na 380 hektara niče 1000 stanova, cijena od 1000 eura po četvornom metru. Džeko uoči povijesnog dvoboja sa Sjedinjenim Državama, nismo ovdje slučajno, imamo svoje adute. BDP BiH porastao za 2,2% u prvom kvartalu, značajan rast u hotelijerstvu. 3 BiH tvrtke gradit će zahtjevnu obilaznicu, imat će 4,3 km tunela. Englesku zamijenili Hercegovinom, britanska obitelj dom našla u Grudama. Strašno nevrijeme u dijelu BiH, led se mogao skupljati lopatama. Led i tuča poharali dijelove Bosne i Hercegovine, stiže drastičan pad temperatura. Zbogom paklenom lipnju, iza nas je vrhunac toplinskog vala i temperaturni rekordi. Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom, Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima. Europska unija ukinula izuzeće od carine za pošiljke do 150 eura. Kupce čekaju veći troškovi. Englesku zamijenili, tražili mir i sigurnost. Odzvonilo jeftinim narudžbama Stemua, ali imamo rješenje. Drastična promjena vremena, prijete bujične poplave, tuča i oluje, gdje će prvo napasti? Večernji list danas slavi svoj 67. rođendan. Video crash test, što se dogodi kad se sudare Suvis 96. i novi model. U Međugorju počeo kamp, izlazi van i djeca uz poznate sportaše biraju prirodu umjesto ekrana. Barbara iz Amerika je favorita, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak dalje. Meksiko u osmini svjetskog prvenstva. Strašno nevrijeme donijelo i nevjerojatne scene. Nestabilno vrijeme i radovi usporavaju promet diljem BiH, stvaraju se gužve na izlazu iz zemlje. Trump prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda, najveći dio donijele kriptovalute. Je li vaš parket izgubio sjaj, u kantu vode dodajte jednu tekućinu i ponovno će zablistati kao nov. Donosimo tajnu za dobro hlađenje, podesite ključnu stvar na klima uređaju i uživajte u svakoj prostoriji. Djeca u Mostaru upoznaju stečke kroz igru umjetnosti kreativne radionice. Plenković, Hrvati izvan Hrvatske, kad primite Milanovića, sjetite se tko vam je pomogao. Revolucija u ratovanju, Amerikanci razvijaju krv u prahu, što to znači? Čudo u Venecueli, nakon dugih 6 dana pod ruševinama spasioci izvukli živo dijete. Na Wall Streetu nastavljen rast tehnološkog sektora. Više od 900 praščića namijenjenih za BiH blokirali autocestu.
Rubrika Showbiz donosi Valentina Miletić o komentarima o haljini. Mene to ne ljuti. Pročitajte u Večernjaku brojne teme od mirovina do najnovijih analiza sa svjetskog prvenstva, mi ćemo izdvojiti još nešto. Danas uz 67. rođendan Večernjeg lista, Večernji list premium, što čovjeka čini nezamjenjivim u doba umjetne inteligencije. Projekt Potvore iz zraka pokazao se kao pun pogodak, u budućnosti će u federaciji biti 10 do 12 lokacija za punjenje vodom air traktora. U petak isplata mirovina u federaciji minimalne od 435 do 666 maraka. Novi sukob na relaciji Pantovčak-Banski dvori, u priči su i Hrvati izvan Hrvatske. Upisi u srednje škole u Zapadno-Hercegovačkoj županiji radije biraju strukovne škole nego gimnazije u kojima je ostao velik broj praznih mjesta. Višeslojni odnosi, ključne sile svijeta dobivaju dimenziju više. Građani BiH za nove stanove zaduženi 2,5 milijarde maraka, za potrošnju gotovo 10,7 milijardi maraka. Zaputili smo se na Višičku kasetu navršitbu žita, naravno kombajnima. Na voćarstvu i vinogradarstvu stekli rejting, ani žito im nije za odbaciti. Nikolina Stojanović, kako se kreću i šire stanice opasnog melanoma. Dalibor Milas, između redaka, smeće i ono što trpimo, opravdavamo i prešučujemo. Martin Baturina i Igor Matanović najavili su utakmicu protiv Portugala. Vatreni optimistični, Portugal je odličan, ali imamo dovoljno kvalitete da ga pobjedimo. Vinjak protiv Portugala 18. put predvodi Vatrene na utakmicama svjetskog prvenstva. Čudesni Dalić vodio više utakmica na svjetskim prvenstvima od čak 14 svjetskih prvaka. Lovra Kalinić, bivši vratar naše nogometne reprezentacije, Portugalcima ćemo vratiti za onaj bolni poraz iz 2016. Marin Ivanković, sanjam četvrtfinale BiH Hrvatska. Na jesenu u prvoj ligi BiH igraće Borac, Zrinski, Velež, Sarajevo, Široki, Željezničar, Radnik, Sloga, Čeliki, BSK. Nogometni oci napokon skrojili novu nogometnu ligu. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg Večernjeg lista.

Lista Moj dnevni list iz Mostara koji danas piše: Dodik srušio sve europske snove naroda i žitelja u BiH. Opet problemi u HNŽ-u, slijede tužba, ni početak nastave nije riješen. Schmidt odlazi, Kriško kod 1. srpnja privremeno na čelu OHR-a. Blaž Lišković, nadam se da ćemo nastaviti sanjati. Haaland kasnim golom odveo Norvešku u osminu finala svjetskog prvenstva. Rubrika BiH donosi: Luis Kriškog imenovan za VD visokog predstavnika. Rekordni rezultati poslovanja BH Telekoma. Borba s vatrom kod Posušja, helikopter oruženih snaga BiH gasio požar. Zatražena smjena Dragana Čovića. Vijesti iz svijeta: izraelski vojnici u Gazi ubili 3-godišnje dijete. Katolik Vance, stanovnici Vatikana, stavovi Vatikana o imigraciji su zabrinjavajući. Počinje gradnja nasine baze na Mjesecu. Ajs u Teksasu uhitio časnu sestru. Policija u kući pronašla 16 djece u užasnim uvjetima u Sjedinjenim Državama. Šef Sberbanka poslao upozorenje. Rubrika Svjetsko prvenstvo 2026. donosi: BiH još nije odigrala svoju najbolju utakmicu na ovom turniru. Baturina, Hrvatska uvijek igra najbolje protiv najvećih. Hakimi, pokazali smo mentalnu snagu, Kuman brani svoju taktiku. Rubrika Sport donosi: veliki uspjeh, dominacija poslušaka. HKK Zrinski želi igrati regionalnu ligu. Prvi Rožmanov tjedan pod Bijelim brijegom, dobra atmosfera je osnova. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista je rubrika Lifestyle, mostarsko ljeto, modna revija na Starom mostu. Rubrika Biznis donosi: internet kupovina u BiH od danas porazna temu.

Nastavljamo listati dnevni tisak, idemo saznati što danas pišu nezavisne novine. Nezavisne otkrivaju sve detalje policijskog zahtjeva za Anju Ljubojević. Moskva iznenada zatvara granične prijelaze sa tri evropske zemlje. Udes na putu Mrkonjić-Grad Banja Luka, četvero ozlijeđenih. Početino, utakmica protiv BiH za nas ima značaj finala. Nevrijeme napravilo veliku štetu kod Trebinja. Visoke temperature mogu izazvati skupe kvarove. Evo kako zaštititi automobil tijekom ljeta. Chrissy Teigen odgovorila kritikama zbog provokativne fotografije. Nadam se da ćete preživjeti. Cijeli svijet gleda ka San Francisco, BiH igra najveću utakmicu u povijesti. Vens, stavovi Vatikana o imigraciji su zabrinjavajući. OFAC produžio licencu naftnoj industriji Srbije. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

U pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas piše oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani, OHR je i dalje garant sigurnosti u BiH. Bitka za željezaru u Zenici još traje. Šulić na Ađića, Elek protiv Ćosića i Budimira. Na četvrtoj i petoj strani, otklonjena prepreka za razvoj Sarajeva. Dizanje izbornog kvasa od prvog kolovoza. Na šestoj i sedmoj strani, Dom naroda, to je Čović. Mađar u klimatiziranom sudu. Mjesto stanovanja određuje i vašu terapiju. Rubrika Regije u oslobođenju, ošta debata oko zapovjedovanja oružanim snagama Republike Hrvatske. Pomoć za 3 milijuna građana Srbije. Podgorici 3,2 milijarde. A u rubrici Svijet čitajte, 3,9 milijardi eura za ukrajinske dronove. Preživjeli se žale na sporu pomoć. Bio je ovo samo dio naslova iz današnjeg oslobođenja.

0: Karlovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas boravit će danas i sutra u posjeti Bosni i Hercegovini. Kako je potvrđeno, Kaja Kallas će tijekom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Europske unije Bosni i Hercegovini. U trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Kallas je posljednji put boravila u BiH 3. studenog prošle godine, kada se u Sarajevu sastala s članovima predsjedništva BiH. Prethodno je BiH posjetila i u travnju 2025. godine. Vijesti.
1: Udar groma izazvao je noćas požar na lokaciji Bunar iznad gradske deponije Zakom, čvrsnica Plasa u Jablanici, a iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije navode kako je požar koji je izbio na nepristupačnom terenu i dalje aktivan. Prema informacijama operativnog centra na području HNŽ-a u posljednja 24 sata zabilježeno je 16 požara, pretežito je gorila trava i nisko raslinje, šuma i otpad. Gorjeli su i električni stupovi, suha i nepokošena trava na plaži Patak u mjestu Čelebići, kod Konjica, a ponovno je gorio i otpad na deponiji u Boraku u Mostaru. Iz vatrogasne stanice Jablanica kazali su kako je do lokaliteta potrebno oko sat i pol do dva sata hoda od mjesta gdje se mogu parkirati. Dva air traktora pomagala su u gašenju požara kod stoca, a kako navode iz mostarskog aerodroma iz dana u dan se ponovno potvrđuje koliko su air traktori potrebni Mostaru i cijelom jugu BiH u ljetnim mjesecima.
0: Vijesti. NATO stožer u Sarajevu na čelu s američkim zapovjednikom Jamesom Fowlerom objavio je video povodu utakmice između BiH i Sjedinjenih Američkih Država, te su na simpatičan način govorili o ovom izuzetno važnom duelu svjetskog prvenstva. Na snimku se može vidjeti osoblje NATO stožera koje navija kako za BiH, tako i za SAD, a u jednom trenutku zapovjednik je bio primoran da smiri situaciju. Kao što vidite, stvari unutar NATO stožera Sarajevo se zahuktavaju u pripremi za večerašnju utakmicu između reprezentacije BiH i reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Za mene osobno ovo je težak izazov, jer se moja dva omiljena tima sastaju. Ono što

0: Crna Gora dio narednog financijskog okvira Europske unije za razdoblje 2028-2034. Naša zemlja jedina je država kandidat obuhvaćena ovim financijskim okvirom, što je potvrda da je Europska unija vidi kao svoju narednu članicu. Prema projekciji Europske komisije, Crna Gora će moći koristiti oko 3,2 milijarde eura iz proračuna Europske unije po istoj strukturi koja važi za države članice. Ovo znači više investicija, snažniju potporu ekonomiji, infrastrukturi, poljoprivredi, socijalnim politikama, lokalnim zajednicama i prije svega bolju kvalitetu života naših građana. Hvala Europskoj komisiji na povjerenju, partnerstvu i potpori ka skorom izvjesnom članstvu Crne Gore u Europskoj uniji, naveo je Spajić. Posebno se zahvalio Cipru, koji je bio predsjedavajući Vijeća Europske unije u proteklih 6 mjeseci. Europska komisija je nakon 17 godina počela rad na ugovoru o pristupanju nove članice Europske unije i predstavila financijski paket u pogledu članstva Crne Gore.
1: Vijesti. Temperatura u gradu je 18 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: slušatelji, srdačan pozdrav, dobar dan u novom izdanju emisije Ritam života, koju ćemo i danas posvetiti raznim temama, uređenje interijera, eksterijera, praktični savjeti i turističke destinacije. Tako da vjerujem da rado poslušate ovo što mi pripremamo sve do 11 sati.
1: Za početak, kako odabrati idealan blagovaonski stol? Dizajnerica interijera otkrila što je ključno. Blagovaonski stol mnogo je više od komada namještaja. To je mjesto okupljanja obitelji, dugih razgovora, proslava i svakodnevnih obroka. Upravo zato njegov odabir ne bi trebao biti vođen isključivo estetikom, nego i načinom života. Otkrivamo vam na što treba obratiti pozornost pri kupnji blagovaonskog stola, te koje su najčešće pogreške koje ljude rade prilikom uređenja blagovaonice.
0: Prvo, izmjerite prostor. Prije nego što se zaljubite u određeni model, važno je dobro izmjeriti prostor. Pri odabiru blagovaonskog stola najvažnije uzeti dimenzije prostora i životne navike svake obitelji. Preporuča se da oko stola sa svih strana ostane najmanje 90 cm slobodnog prostora. To omogućuje nesmetano kretanje i jednostavno izvlačenje stolica bez osjećaja skučenosti.
1: Oblik stola prilagodite načinu života. Ne postoji univerzalno rješenje za svaki dom. Ako često organizirate druženja i okupljanja, praktičniji će biti pravokutni stol s mogućnošću razvlačenja, koji se lako prilagođava većem broju gostiju. S druge strane, za manje obitelji i kompaktnije prostore, odličan je izbor okrugli stol. Osim što štedi prostor, potiče komunikaciju jer svi sjede na jednakoj udaljenosti jedni od drugih.
0: Koji materijal odabrati? Materijal igra veliku ulogu ne samo estetski nego i funkcionalno. Ističe se kako su keramika i kvarc među najotpornijim opcijama jer dobro podnose toplinu, udarce i svakodnevno korištenje. Usto dostupni su mati s jajnim izvedbama pa se lako uklapaju u različite stilove uređenja. Drveni stolovi i dalje su bezvremenski klasik koji prostoru daje toplinu i prirodnost, no zahtijevaju nešto više pozornosti jer su osjetljivi na ogrebotine, vlagu i toplinu. Posljednjih godina sve su popularniji stakleni stolovi, iako ih obitelj s djecom često izbjegava, suvremena kaljena stakla znatno su sigurnija i otpornija nego nekada.
1: A stol i stolci ne moraju biti iz istog seta. Jedan od zanimljivih savjeta dizajnerice odnosi se na kombiniranje namještaja. Stol i stolci trebaju biti kompatibilni, ali nikako iz istog seta. Umjesto kupnje gotovih kompleta preporučuje usklađivanje kroz detalje poput boje, materijala ili konstrukcije. Tako se primjerice stol s metalnim nogama može povezati sa stolcima koji imaju slične metalne elemente, dok će kombinacija drva, metala i prozirnog pleksiglasa prostoru dati suvremeni karakter.
0: A koja je to najčešća pogreška koju svi radimo? Prema riječima stručnjakinje, najveća je pogreška slijepo praćenje trendova. Ljudi često biraju stolove koji im se sviđaju na fotografijama ili društvenim mrežama, pritom zanemaruju veličinu prostora i svoje vlastite potrebe. Mnogo je važnije razmisliti koliko članova kućanstva svakodnevno koristi stol, koliko često primate goste i koliko prostora možete izdvojiti za blagovaonicu.
1: I pravilo koje vrijedi zapamtiti. Ako postoji jedno pravilo koje će vam pomoći izbjeći većinu pogrešaka, onda je to sljedeće. Najprije planirajte funkcionalnost, a tek potom estetiku. Idealan stol visine je oko 75 cm. Ostavlja dovoljno prostora za kretanje i odgovara vašem životnom stilu. Tek kada tada dolaze na red materijali, boje i dizajn.

0: Idemo mi dalje, poštovani slušatelji, u našem ritmu života. Pričali smo o tome kako odabrati idealan blagovanski stol, a sljedeća tema je luksuzni izgled doma. U čemu je tajna? Kad se govori o luksuznom interijeru, većina ljudi prvo pomisli na skupi namještaj i velike investicije. No stručnjaci za uređenje prostora slažu se da dojam elegancije često nema veze s proračunom, već s jednim detaljem koji može potpuno promijeniti atmosferu doma, a to je rasvjeta.
1: Jedno svjetlo nije dovoljno. Jedna od najčešćih pogrešaka je oslanjanje na samo jednu središnju stropnu lampu. Takvo osvjetljenje prostor može učiniti hladnim i bez karaktera. Umjesto toga preporučuje se slojevita rasvjeta koja kombinira se ambijentalno radno i dekorativno osvjetljenje. To znači da uz glavni izvor svjetla treba koristiti podne ili stolne lampe, zidnu rasvjetu te diskretne LED elemente.
0: Toplo svjetlo stvara osjećaj luksuza, temperatura svjetla igra važnu ulogu u dojmu prostora. Topli tonovi stvaraju ugodniju i elegantniju atmosferu, zbog čega se upravo takva rasvjeta najčešće koristi u luksuznim hotelima i pažljivo uređenim interijerima. Hladno bijelo svjetlo prikladnije za radne prostore, dok su dnevni boravci i spavače sobe puno ugodniji uz toplije nijanse.
1: Rasvjeta kao dekoracija. Prema riječima dizajnera, dekorativna rasvjeta svojevrsni je nakit prostora. Upečatljiva visilica iznad blagovaonskog stola, elegantna zidna lampa ili zanimljiva podna svjetiljka mogu prostoru dati osobnost i podići njegov ukupni dojam. Često upravo takvi detalji privlače najviše pažnje i ostavljaju dojam luksuza.
0: A za elegantni izgled doma nije uvijek potrebno veliko preuređenje. Ponekad su dovoljni dodatni izvor svjetla, nova podna lampa ili zamjena zastarjelog lustara modernim modelom. Luksuz je udobnost, profinjenost i osjećaj ugodnosti u domu i prostoru. A upravo je rasvjeta jedan od najjednostavnijih i najpristupačnijih načina da se taj osjećaj postigne bez velikih troškova.
1: A mi nastavljamo dalje. Pravilo 24 sata, što nikako ne biste smjeli napraviti dok je tepih još svježe opran. S dolaskom toplijih dana, mnogi se bacaju na veliko čišćenje doma, a među poslovima koje se često nađu na popisu je i temeljito pranje tepiha. Svježe opran tepih ne samo da izgleda ljepše, već i osvježava prostor te uklanja nakupljenu prašinu i nečistoće. Ipak, nakon pranja važno je biti strpljiv jer postoji jedno pravilo koje mnogi zanemaruju. Naime, po svježe opranom tepihu ne bi trebalo hodati najmanje 24 sata. Iako se na prvi pogled može činiti da je tepih suh, u njegovim vlaknima često se još uvijek zadržava vlaga. Hodanje po takvoj površini može uzrokovati trajno ulegnuće i deformaciju vlakana, osobito na mjestima koja su najviše opterećena.
0: Osim toga, pritisak stopala može otežati ravnomjerno sušenje tepiha. Preostala vlaga tad stvara idealne uvjete za razvoj neugodnih mirisa, u nekim slučajevima čak i plijesni. Stručnjaci zato savjetuju da se tepihu omogući dovoljno vremena za potpuno sušenje. Ako je moguće, prostoriju treba dobro prozračiti ili koristiti ventilator kako bi se proces ubrzao. Malo strpljenja nakon pranja može značajno produljiti vijek trajanja tepiha i pomoći da dulje zadrži svoj uredan izgled.

0: 10 sati 28 je minuta, ide ritam života Radio Bobovca dalje sa svojim današnjim sadržajima, a iza nas je jedno zaista dugotrajno vrelo razdoblje i vjerujem da svi koji ste imali klima uređaje i ostale uređaje za rashlađivanje ste ih ovih dana koristili u velikoj mjeri. A kako manje paliti klimu tijekom vrućina, doznajte u nastavku emisije.
1: Ljetne vrućine mnogima pretvaraju stanove u prave pećnice, osobito tijekom toplinskih valova kada temperature danima ne padaju ispod 30 stupnjeva. U želji da rashlade prostor, brojni ljudi posežu za ventilatorima, klima uređajima ili spuštaju rolete tijekom cijelog dana. Ipak, jedna od najvažnijih odluka koja može utjecati na temperaturu u domu zapravo je vrlo jednostavna. Kada otvoriti prozore? Iako se mnogima čini logičnim držati prozore otvorenim što dulje kako bi zrak neprestano cirkulirao, stručnjaci upozoravaju da ta navika tijekom ljeta često postiže upravo suprotan učinak.
0: Naime, ako je vani toplije nego u stanu, svaki otvoreni prozor postaje put kojim vruće zrak ulazi u prostor i dodatno zagrijava zidove, podove i namještaj. Pravilnim provjetravanjem moguće je sniziti temperaturu u stanu za nekoliko stupnjeva i smanjiti potrebu za korištenjem klima uređaja, što se može osjetiti i na računu za struju. Ključno pravilo glasi, prozore treba otvarati samo kad je vanjski zrak hladniji od zraka u stanu. Tijekom ljeta to je najčešće rano ujutro, između 5 i 8 sati, te kasno navečer ili tijekom noći, nakon što sunce zađe i temperatura počne padati.
1: Važan je i propuh. Upravo tada treba širom otvoriti prozore i ako je moguće stvoriti propuh otvaranjem prozora na suprotnim stranama stana. Već 15 do 30 minuta intenzivnog provjetravanja može značajno osvježiti prostor i izbaciti toplinu nakupljenu tijekom dana. S druge strane, od kasnog jutra pa sve do večeri, osobito između 10 i 20 sati tijekom toplinskih valova, prozore je bolje držati zatvorenima. Ako je vani 34 ili 35 stupnjeva, svaki otvoreni prozor zapravo postaje ulaz za vrući zrak koji zagrijava unutrašnjost doma. Još važnije od samih prozora su rolete i žaluzine. Stručnjaci ističu da vanjske rolete mogu zaustaviti veliki dio sunčeve topline prije nego što ona dođe do stakla. Zato ih je preporučivo spustiti tijekom dana, posebno na prozorima okrenutim prema jugu i zapadu.
0: A kad temperature porastu, mnogi posegnu i za daljinski upravljačem klima uređaja i jednostavno odaberu željenu temperaturu. No stručnjaci ističu da za ugodnu i učinkovitu klimatizaciju nije važna samo temperatura koju ste postavili, nego i položaj krilaca, odnosno lamela koje usmjeravaju strujanje zraka. Iako se na prvi pogled čine kao nevažan detalj, upravo krilca imaju ključnu ulogu u tome hoće li se prostorije ravnomjerno rashladiti ili ćete sjediti na meti neugodnog hladnog propuha. Klima uređaj ne hladi prostoriju tako da upuhuje hladnoću, već ispuhuje hladan zrak koji se trenutačno širi prostorom. Način na koji usmjerite taj zrak utječe na brzinu hlađenja, ravnomjernost temperature i ukupnu udobnost boravka u prostoru. Mnoge pogrešno postavljaju krilca ravno prema sebi, vjerujući da će tako prostoriju brže ohladiti. U stvarnosti često postižu suprotan efekt, osjećaju hladan propuh, dok ostatak prostorije ostaje topliji.
1: Najbolji položaj krilaca klima uređaja tijekom ljetnih mjeseci jest prema gore, odnosno prema stropu. Razlog je jednostavan. Hladan zrak prirodno pada prema dolje. Kada klima ispuhuje zrak prema stropu, on se najprije rasprši po prostoriji, a zatim se postupno spušta i ravnomjerno hladi cijeli prostor.
0: Prednosti takvog položaja su ugodnija temperatura u cijeloj prostoriji,
1: manje osjećaja propuha,
0: ravnomjernije hlađenje
1: i učinkovitiji rad klima uređaja.
0: Ako sjedite ili spavate u prostoru koji se klimatizira, posebno je važno izbjeći da hladan zrak puše izravno prema tijelu. Većina modernih klima uređaja ima funkciju swing, odnosno automatsko pomicanje krilaca. Kad je uključena, krilca se kontinuirano pomiču gore dolje, kod nekih modela i lijevo i desno. Time se hladan zrak raspoređuje po većem dijelu prostorije, što pomaže u izjednačavanju temperature.
1: A opcija swing posebno je korisna u većim prostorijama.
0: I kada se u prostoru nalazi više osoba.
1: Te tijekom vrlo toplih dana.
0: I ako želite izbjeći konstantno puhanje u jednom smjeru.
1: Ako ste već postigli ugodnu temperaturu, krilca možete ostaviti u fiksnom položaju prema stropu. No tijekom početnog hlađenja prostorije, opcija swing može pomoći da se temperatura brže izjednači. Najugodniji osjećaj mnogi postižu kombinacijom automatskog pomicanja tijekom prvih 15 do 30 minuta rada, a zatim prebacivanje na fiksni položaj.
0: A kako pravilno koristiti krilca tijekom noći? Mnogi se bude ukočeni ili promukli nakon noći provedene uz uključenu klimu.
1: Kako biste to izbjegli, nemojte usmjeravati zrak prema krevetu.
0: Koristite noćni način rada, sleep mode, ako ga uređaj ima.
1: Postavite krilca prema stropu.
0: I smanjite brzinu ventilatora.
1: Tako će se hladan zrak raspoređivati po prostoriji bez izravnog puhanja prema osobi koja spava.

0: u emisiji Ritam života, evo jer nam je ljeto tu i svi nekako sanjamo o odmoru, o plažama, o moru. Predstavljamo i 10 najljepših pješčanih plaža u susjednoj Hrvatskoj za pravu uživanciju.
1: Stjenovite pješčane, šljunčane, divlje ili sprega sadržaja. Hrvatska ima plaže za svačiji ukus, a ovoga puta donosimo neke od najpopularnijih za ljubitelje pijeska od sjevera do juga Hrvatske.
0: Prva plaža je Sakarun na Dugom otoku. Plaža Sakarun na sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka skrivena je u jednoj uvali koja kvari ravnu crtu njegove pučinske obale. Ubraja se među najpoznatije prirodne plaže u Hrvatskoj, a prepoznatljiva je po bijelom šljunku, tirkiznom moru i očuvanoj prirodi koja ju okružuje. Zbog dramatičnih kontrasta i čudesnih boja, često se uspoređuje s egzotičnim plažama i nosi nadimak Hrvatski Havaj.
1: Rajska plaža Rab. Lopar, mjesto na sjeveru otoka Raba, zapravo je poluotok na otoku. Nizak je, zeleni, pješčan, pa izgleda kao da ga je netko zalijepio na stjenoviti otok domaćin. Mirisna loparska šuma u kojoj rastu borovi, mirte i crnike seže sve do mora u čak 22 slikovite uvale.
0: Rajska plaža sigurno je najpoznatija ne samo po Loparska, nego i Rapska plaža. Duga kilometar i pola, Rapska ljepotica doista izgleda impresivno, pa je zato često uvrštena i na razne popise najljepših jadranskih i svjetskih plaža.
1: Tu je
0: i
1: Kraljičina plaža u Ninu. Najduža pješčana plaža u Hrvatskoj nalazi se u Ninu, a u njenoj ljepoti, priča se, uživala i hrvatska kraljica Jelena. Ninske pješčane plaže duge su 8 kilometara, a Kraljičina je najveća.
0: Čak 3 km sitnog pijeska oduševilo je stoljećima kasnije reportere Travel Channela koji su Kraljičinu plažu proglasili jednom od najljepših plaža na svijetu, a osim po ljepoti poznata je i po ljekovitom blatu, do kojeg ćete lako doći ako malo odgrnete pijesak u plićaku.
1: Idemo do Lopu.

0: Da, to je plaža Šunj. Glavna loputska atrakcija je plaža Šunj, jedna od najljepših pješčanih plaža na Jadranu, do koje možete doći pješice kroz Borovu šumu ili na golf autiću, u glavnom prijevoznom sredstvu na otoku. Vožnja do Šunja traje 10 minuta. Plaža se smjestila ispod park šume s pješčanim stazama.
1: Mještani znaju da ondje treba biti jako oprezan jer je šunjsko sunce iznimno jako, a na plaži nema stjenovitih dijelova. Pličak je dugačak, pa ćete trebati hodati oko 100 metara kako biste mogli zaplivati u čistom i toplom moru.
0: Idemo do Suska, tu je plaža Bok. Pijesak, trstika, tišina, mir i kristalno čisto more čine Susak idealnom destinacijom za odmor. Ali ona je pravi odmor, bez buke i previše turista. Uvala Bok jedna je od najljepših na otoku i krasi je plitko pijeskom prekriveno morsko dno.
1: Ondje nema kafića, ni tih kakvih sadržaja, pa je mudro ponijeti hranu i piće sa sobom. Plaža Bok je udaljena svega 15 minuta hoda od naselja Donjeg i Gornjeg Sela, a osim pješice do plaže možete doći i brodom s kojeg ćete pružati prekrasni pogled na netaknutu obalu.
0: Plaža Vela Pržina u Lombardi, okružena morem i vinogradima. Vela Pržina najveća je pješčana plaža na Korčuli koja, zahvaljujući svojem položaju koje štiti od sjevernih vjetrova, omiljeno mjesto za kupanje izvan sezone. Ondje ćete moći unajmiti ležaljke i suncobrane, pronaći mjesto za parkirati auto, popiti kavu i nešto pojesti. Vela Pržina je jedna od omiljenih plaža na otoku, pa se ljeti savjetuje da dođete što ranije kada nema toliko gužve.
1: Na popisu je i Bijeca u Medulinu. Medulinska rivijera prava je mala riznica plaža i otočića koji se nižu uz obalu. Najpoznatija je pješčana ljepotica Bijeca, duga više od kilometra. More ovdje ulazi polako i nježno, pa je savršena za obitelji s djecom. Na Bijeci možete iznajmiti ležaljku i suncobran, prepustiti se suncu i zvuku valova. Ovdje stvarno možete provesti cijeli dan bez brige. Ako poželite nešto pojesti ili popiti, Medulin je odmah tu, pun restorana, trgovina i barova.
0: Bačvice su splitski dnevni boravak i nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje picigina. Ova pješčana plaža u samom srcu grada otvorena je još davne 1919. Već je stoljećima omiljena oaza za kupanje i druženje. Bačvice su smještene tik do gradske luke, a mogu ugostiti preko 10.000 kupača.
1: Sa Plunara na Mljetu. Mljet, najšumovitiji hrvatski otok, krije brojne ljepote. Jedna od njih, reći će ljubitelji pijeska, je plaža Sa Plunara koja se smjestila na jugoistočnoj strani otoka. Uvala dugačka oko 1 km dijeli se na dvije plaže. Malu i veliku Sa Plunaru, iza koje je mirisna borova šuma koja pruža prirodnu hladovinu i zaštitu od sunca.
0: Idemo i do Murtera. Plaža Slanica na Murteru idealna je za ljubitelje pijeska i ljetnih aktivnosti. Od najma pedalina, kajaka i supova do adrenalinskih opcija poput jet skija. Za najmlađe su dostupni trampolini, vodeni tobogani i akvapark. Plaža ima i šetnicu koja se proteže u samu obalu, idealno za lagane šetnje ili vožnju biciklom. Tako da, jedini savjet, posjetite Murter i plažu Slanicu.

0: U ritmu života predstavili smo 10 najljepših plaža po mnogima u susjednoj Hrvatskoj, a sada predstavljamo i oaze potpune slobode, 5 najljepših nudističkih plaža u Hrvatskoj.
1: Kakve god plaže volite, na razvedenoj hrvatskoj obali, otocima i otočinjima, sigurno ćete ih naći. Velike, male, zaklonjene, pješčane, stenovite, sa sadržajima, bez sadržaja, bez kupačih. Nudističke plaže, male su oaze potpune slobode. Freie Körper Kultur i znači kultura slobodnog tijela, a podrazumijeva puno više od golotinje, zdravlje, prihvaćanje povezanosti s prirodom. Ako ste se do sada držali kupačih kostima, bacite oko na nekoliko osnovnih pravila na nudističkim plažama.
0: Plaža kod Vrsada u Istri. To je naturistička plaža koja se nalazi kod Vrsara u Istri, a dio je istoimenog naturističkog kampa. Jedna je od prvih naturističkih plaža na našoj obali, a mostom je spojena s otočićem, čije se uvale pružaju više privatnosti od glavne plaže. Plaža kod Vrsada duga je oko 5 km, te ima dijelove koji su šljunčani, kameniti, stjenoviti i pješčani, a najpopularnija je glavna pješčana plaža. Uz plažu su dostupni svi moguće sadržaje, ležaljke, suncobrani, kafići, mini golf, teren za odbojku na pijesku i dječje igrališta, možete unajmiti bicikl, pedalinu, čamac ili kajak.
1: Sljedeća je plaža Ciganka na Rabu. Plaža Ciganka jedna je od tri FKK plaže u Loparu na Rabu. Ova lijepa, sasvim pješčana plaža gleda na otočić Sveti Grgur, a do nje se dolazi kroz lijepu šumu u kojoj ćete otkriti i nevjerojatne pješčane oblike koje biste prije smjestili u Teksas, a ne na sjeverno-jadranski otok. Na Ciganki nema nikakvih sadržaja, potpuno je prirodna, a kupači mogu izabrati hoće li se izlažavati na plaži s rahlim pijeskom ili na uglačanim pješčanim stijenama uz rub uvale. Zbog izloženosti buri, Ciganka je popularna među windsurferima koji je zauzimaju nakon ljeta.
0: Plaža Sovinje na Pašmanu. Na Pašmanu kod Kona, jednog od dva najveća mjesta na otoku, također unutar istoimenog naturističkog kampa, nalazi se plaža Sovinje, poznata po kristalno čistom moru. Plaža je pješčana i dobro skrivena, okružuje je mirisna borova šuma i maslinici. Na samoj plaži nema sadržaja, ali u kampu ćete naći snack bar, kao i sportska i dječja igrališta.
1: Plaža Nugal kod Makarske, između Makarske i Tučepa, sigurno je najveća zvijezda na ovom popisu. Prije nekoliko godina otkrili su je mnogi veliki svjetski mediji, a onda je pokorila društvene mreže. Nugal mnoge ostavlja bez daha zbog dramatične litice koja nadvisuje plažu i bistrog mora u najljepšim plavim bojama. A nakon kiša, kao da ovo nije dovoljno lijepo, iz usjeka u stijeni poteče vodopad. Nugal je prije bio isključivo FKK, a sada se nudisti uglavnom drže njenog istočnog dijela. Do plaže možete doći samo pješice, a na njoj nema ni kapića, ni tuševa, ni ležaljki, ali u šumici za plaže su stolovi i klupe.
0: I tu je još nudistička plaža na Lokrumu. Ne silazi iz prvog mjesta popisa najboljih nudističkih destinacija na svijetu, iako je službena nudistička i gej plaža na istočnom dijelu otoka, mnogi se nudisti odlučuju i za brojne uvalice i manje zaklonjene plaže. Njih na ovom čarobnom otoku ne nedostaje, a plaže su uglavnom stjenovite i divlje. Najpoznatije dubrovačko kupalište svoju popularnost duguje divnim pogledima blizu grada i nevjerojatnoj lokrumskoj prirodi koja je zaštićena kao posebni rezervat šumske vegetacije.

0: za kraj našeg današnjeg ritma života idemo do Crikveničke rivijere. Možda je razlog jutarnje kupanje prije nego što se grad probudi. Večernja šetnja uz more ili ručak koji se neočekivano pretvori u višesatno druženje. Možda su to ljetni koncerti, miris mora ili osjećaj da vam se napokon nikamo ne žuri. Smještena u srcu Kvarnera, rivijera koja povezuje Crikvenicu, Selce i Dramalj, idealna je za sve koji vole spoj opuštanja, aktivnog odmora, dobre hrane i mediteranskog načina života, a kad ostanete koji dan dulje, imate vremena doživjeti sve ono zbog čega joj se gosti iz godine u godinu vraćaju.
1: Ljeto na Crikveničkoj rivijeri nije rezervirano samo za plažu. Ovdje se dani prirodno pune različitim iskustvima, od jutarnje kave uz more i kupanja na skrivenim uvalama, do večernjih šetnji rivom i spontanih zaustavljanja na koncertima ili lokalnim događajima. Kako bi gostima omogućili više vremena za uživanje u svim čarima Crikveničke rivijere, iz Jadran Hotel and Camps pripremili su ponudu Extended Summer Getaway. Uz 15% popusta na smještaje, goste očekuje dodatnih 5% popusta za boravke od 8 noćenja i više, te 10% popusta na a la carte ponudu hrane i pića.
0: Što se tiče ovih destinacija i što se tiče posebne dimenzije odmora, tu je i gastronomija. Kvarner će 2026. ponijeti titulu Europske regije gastronomije, a to se osjeća na svakom koraku, u lokalnim namirnicama, tradicionalnim receptima i restoranima koji spajaju autentične okuse s modernim pristupom. Jedna od najvećih prednosti Crikveničke rivijere njezina je raznolikost. Ovdje bez problema možete provesti cijeli odmor aktivno, a jednako lako usporiti ritam i prepustiti se odmoru. Dan može započeti plivanjem u moru, nastaviti sa biciklističkom rutom uz obalu ili istraživanjem okolnih mjesta, a završiti uz čašu vina i pogled na zalazak sunca. Ljubitelji aktivnog odmora mogu birati između sportova na vodi, rekreativnih sadržaja i brojnih šetnica koje povezuju obalu. Za mnoge su upravo večernje šetnje među najljepšim dijelovima dana. More tada postaje mirnije, temperature ugodnije, a cijela rivijera poprima onu posebnu ljetnu atmosferu zbog koje se poželite ostati još samo malo.
1: Crikvenička rivijera posebno je privlačna obiteljima jer uspijeva spojiti ono što često izgleda teško pomirljivo. Sadržaj za djecu i pravi odmor za roditelje. Dok najmlađi uživaju u animacijskim programima, igrama i zabavnim sadržajima, odrasli imaju priliku pronaći vlastiti tempo, bez stresa, bez osjećaja da nešto propuštaju i bez potrebe za stalnom organizacijom. Takva ravnoteža je jedan od razloga zbog kojih mnoge obitelji upravo ovdje stvaraju svoje ljetne tradicije. Ne postoji samo jedan način za ljetovanje, a upravo je raznolikost smještaja jedna od prednosti ove destinacije. Neki će svoj idealan odmor pronaći u hotelima prilagođenim obiteljima, poput hotela Morika u Crikvenici, gdje novo uređeni bazeni i bogat animacijski program dodatno obogaćuje ljetne dane.
0: Drugima će više odgovarati hotel Katarina u Selcu, poznat po velikom vanjskom bazenskom kompleksu, prostornim obiteljskim sobama i ljetnim događanjima poput white partija, primorskih večeri i plesnih radionica. Za goste koji žele istraživati destinaciju vlastitim tempom, tu je hotel Slaven, smješten na domak mora i svih sadržaja mjesta. Ljubitelji opuštenije atmosfere često biraju Ad Terrace, gdje se ljetni dani izmjenjuju između bazena, šetnji i lokalnih događanja. A oni koji od odmora očekuju blizinu prirode, teško će ostati ravnodušni na Holiday Home u Kačijaku. Mobilne kućice, kamp parcela, mora na nekoliko koraka i osjećaj odmaka od svakodnevice čine ga idealnim mjestom za resetiranje.
1: Prednost Crikveničke rivijere nije samo u moru i plažama. Tijekom ljeta ovdje gotovo uvijek postoji razlog za izlazak. Primorske noći donose glazbu, druženje i onu opuštenu mediteransku atmosferu koja spontano okuplja ljude na trgovima i šetnicama. Početkom srpnja manifestacija Moja mala kala vraća posjetitelje tradiciji kroz lokalne obrte, gastronomiju i glazbu, dok Crikvart festival sredinom srpnja gradske ulice pretvara u veliku pozornicu ispunjenu akrobatima, performerima i umjetnicima.
0: Kolovoz donosi proslavu Dana grada Crikvenice uz koncerte i događanja na otvorenom, a kraj ljeta tradicionalno pripada Ribarskom tjednu, jednoj od najprepoznatljivijih manifestacija ovog kraja koja već desetljećima spaja gastronomiju, glazbu i lokalnu tradiciju. Tu je i plivački maraton Šilo Crikvenica, događanje koje je više od stoljeća okuplja rekreativce i sportaše te predstavlja jedan od simbola destinacije.
1: Ovdje se dani pune iskustvima, more, dobra hrana, večernje šetnje, koncerti, obiteljski trenuci koje ljeto čine posebnim. Možda je upravo zato najbolje planove ponekad promijeniti, jer neka mjesta jednostavno zaslužuju da im poklonimo malo više vremena.
0: Topla preporuka da to i učinite ako imate i vremena i sredstava. Mi smo naše vrijeme što se tiče današnjeg ritma života potrošili. Bilo je ovo sve za danas u ovoj emisiji. Za 7 dana nova je na rasporedu.

osnova jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas započela je danas službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Prvi sastanak ima u predsjedništvu BiH. Kallas je na aerodromu dočekao šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreca, koji je istaknuo da je ovo treća posjeta Kallas u posljednju godinu i pol. Zatim su je u predsjedništvu BiH ugostili Denis Bečirović i Željka Cvijanović, a detalji njihovog sastanka bi trebali biti poznati po završetku. Osim posjete predsjedništvu, danas nije zvanično najavljen nikakav drugi sastanak Kaje Kallas. Međutim, za sutra, 2. srpnja, planiran je susret s predsjedavajućom vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Vijesti.
2: Služba za poslove sa strancima nastavlja intenzivne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i otkrivanje ilegalnog boravka stranih državljana na teritoriju BiH. U jučerašnjoj ciljenoj kontroli na području općine Novo Sarajevo, inspektori službe za poslove sa strancima otkrili su 19 stranih državljana koji su boravili u objektu korištenom za ilegalni smještaj. Riječ je o državljanima Bangladeša, Pakistana i Gane koji nisu ispunjavali

0: da dosljednim i pojačanim kontrolama spriječava zlouporabe u oblasti migracija, štiti zakonitost boravka stranaca i doprinosi ukupnoj sigurnosti BiH, priopćeno je iza službe za poslove sa strancima.
1: Vijesti. U Bosni i Hercegovini u prvom kvartalu 2026. godine zabilježen je pad gotovo svih pokazatelja cestovnog prometa u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Najveći pad evidentiran je u prijevozu putnika. Broj prevezenih putnika u međugradskom i međunarodnom cestovnom prometu smanjen je za 15,3%, dok su putnički kilometri pali za 5,3%. Istovremeno, vozila su prešla 1,7% manje kilometara nego u prvom kvartalu prošle godine. Negativan trend zabilježen je u prijevozu robe. Obim prevezene robe smanjen je za 9,1%. Ostvareni tonski kilometri za 9%, dok su teretna vozila prešla 7,2% manje kilometara nego godinu ranije. Pad je zabilježen i u gradskom i prigradskom prijevozu, gdje je broj prevezenih putnika smanjen za 4,6%, dok su vozila prešla 3,1% manje kilometara u odnosu na prvi kvartal 2025. godine. Podaci pokazuju da su nakon rasta tijekom drugog i trećeg kvartala prošle godine i prijevoz robe i putnika ponovno u silaznom trendu na početku 2026. godine.
2: Vijesti.
0: Podsjetimo da su se u razdoblju na koji se odnosi analiza cestovnog prometa dogodile i globalne promjene u kontekstu cijena goriva. Rat u Iranu i blokada Hormuškog moreuza utjecala je na rast cijena goriva, što se u konačnici odrazilo i na krajnje potrošače. Ipak posljednjih tjedana cijene goriva postupno padaju, a koliko će se to odraziti na cestovni promet pokazat će izvješće Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine na kraju godine. S druge strane, broj putnika na aerodromima u BiH nastavio je rasti u prvom kvartalu 2026. pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Istovremeno je zabilježen i veći broj aerodromskih operacija, dok je količina prevezenog tereta smanjena. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj aerodromskih operacija povećan je za 7,8%, dok je broj prevezenih putnika porastao za 14,3%. Tijekom prva tri mjeseca ove godine kroz BiH aerodrome prošao je 560.571 putnik, odnosno u odnosu na 490.337 u istom razdoblju 2027. godine.
2: Vijesti.
1: Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo poduzimat će sve nužne mjere koje se odnose na osiguranje javnih okupljanja i organiziranih praćenja utakmice između reprezentacije BiH i Sjedinjenih Američkih Država, priopćio je ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. Utakmica će se igrati u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro u Santa Clari, a na više lokacija na području kantona najavljena su organizirana praćenja. Općine u kantonu Sarajevo su svojim odlukama definirale trajanje radnog vremena u ugostiteljskim objektima i na mjestima gdje se organizirano prate utakmice reprezentacije BiH, a policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo Uprave policije će postupati u skladu s tim. MUP kantona Sarajevo podsjeća da je na javna okupljanja zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno i hladno oružje, pirotehniku te predmete koji mogu ugroziti druge posjetitelje. Policijski službenici će vršiti pojačan nadzor sudionika u prometu s posebnim akcentom na upravljanje motornim vozilom pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Još jednom pozivamo sve građane da organizirano praćenje utakmice protekne bez incidenata, narušavanja javnog reda i mira, u dobroj atmosferi i u skladu sa zakonskim propisima. MUP kantona Sarajevo, Uprava policije, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, pobrinut će se da sigurnost u gradu bude na najvišoj razini, kao što je to bilo i svaki put do sad kad su igrali Zmajevi. Sretno Zmajevi, poručuje Katica, priopćeno je za MUP-a kantona Sarajevo.
2: Vijesti.
0: Općina Centar Sarajevo obavijestila je građane da će sutra, četvrtak 2. srpnja, raditi od 12 sati. Kako je priopćeno, odluku je donio načelnik općine Centar Srđan Mandić uoči večerašnjih susreta 16. finala svjetskog prvenstva između reprezentacija BiH i Sjedinjenih Američkih Država. Iz općine navode da je odluka donesena u skladu s instrukcijama i preporukama vlade Federacije BiH. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju, a našim Zmajevima večera želimo da ispišu novu stranicu sportske povijesti. Sretno Zmajevi, sretno Bosna i Hercegovino, poručili su iz općine Centar.
2: Vijesti.
1: Večeras u 2 sata poslije pola noći, odnosno 2. srpnja, na rasporedu utakmica 16. finala FIFA svjetskog prvenstva između reprezentacija BiH i Sjedinjenih Američkih Država. Bit će to povijesni susret za našu reprezentaciju, a atmosfera među navijačima našeg nacionalnog tima, kao i među onima koji svim srcem vole Bosnu i Hercegovinu, polako dolazi do točke usijanja. S obzirom da se utakmica igra u kasnom noćnom terminu, mnogi su se pitali kako će javne i privatne ustanove uspostaviti režim rada, a posebno u slučaju

0: naš nacionalni tim ostvari pobjedu u plasmanu u osminu finala. Neke lokalne zajednice u našoj državi su odobrile ugostiteljskim objektima da rade u produženom terminu kao što je u Varešu. Neke su čak i organizirale zajedničko gledanje utakmica, a ima i onih koji su, bez obzira na rezultat, u četvrtak najavile neradni dan za svoje zaposlenike. Vijesti.
1: Međutim, općina Kakanje nije jedna od njih. Kako je to istaknuo načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević, proglasiti slobodan dan općinskoj administraciji da bi bilo fair zbog drugih ljudi koji rade u realnom sektoru, a koji pune sve proračune. Ne bi bilo fair prema radnicima i firmama koji ne mogu zaustaviti proizvodne procese, firmama koje imaju rokove isporuke, radnicima u trgovinama. Ako ne radimo, ne radi nitko i obrnuto. Ako se radi, radimo svi. I sutra od 7 sati mi ćemo biti u službi naših građana, izdavati rodne listove i druge dokumente, raditi na rješavanju svakodnevnih izazova s kojima se građani susreću. Najvažnije od svega je da tijekom noći koja je pred nama pratimo i podržavamo našu reprezentaciju zajednički i složno, da kreiramo ambijente zajedništva i patriotizma i da jačamo našu ljubav prema domovini. A onda u 7 sati svi na svoje dužnosti uz malo žrtve zbog neprospavane noći i uz, nadajmo se, pjesmu zbog pobjede naše reprezentacije. Sretno zmajevi, poručio je Bajtarević.
0: Vijesti. Na granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske otkriven je kombi granične policije BiH pun švercanog namještaja. Pojedini BiH mediji su u utorak 30. lipnja prenijeli ovu informaciju, a pojavila se čak informacija da je u to upletena hrvatska policija. No, ovaj slučaj je riješen upravo od strane hrvatskih policajaca. Navedeni slučaj se dogodio 22. travnja ove godine, kada je na graničnom prijelazu Unka kod Metkovića zabilježeno da je jedan kombi granične policije BiH ušao na teritorij Hrvatske. Kombi je zbog ugovora o tranzitu službenih vozila između dvije države prošao bez nadzora, a riječ je o ugovoru koji se već godinama uspješno primjenjuje kako bi olakšali rad graničnih policajaca i ispostava. Tako je bilo i navedenog 22. travnja, ali ubrzo je jedan hrvatski policajac koji čak i nije bio u službi u tom trenutku primijetio da se iza službenog kombija BH granične policije iskrcavaju kutije. Paketi su odloženi u jedan objekt, a svoje saznanje je dojavio kolegama iz granične policije Republike Hrvatske, koji su odmah reagirali kod navedenog objekta, zatekli muškarca koji je paketa ukrcavao u svoj privatni automobil Dubrovačkih Pločica. Vijesti.
1: Paketi su na kraju pronađeni u jednoj vikendici, a utvrđeno je da se na njima nalaze deklaracije BiH. Kako je potvrđeno, u njima se nalazio namještaj bijela tehnika, namijenjeni opremanju privatne vikendice visoko pozicioniranog službenika granične policije BiH Bojana Petrovića, zapovjednika jedinice granične policije Doljani. Bojan Petrović obavlja funkciju zapovjednika jedinice granične policije u Doljanima u činu samostalnog inspektora. Po zanimanju je bečlar općeg prava, osim rukovođenja jednom od najvažnijih jedinica granične policije BiH, član je i odbora za žalbe policijskih službenika na državnoj razini, te angažiran u disciplinskim tijelima granične policije BiH. Posebnu pozornost privlači činjenica da je početkom ovog mjeseca Petrović bio među pripadnicima granične policije BiH kojima je izvršni direktor Frontexa uručio zahvalnicu za izuzetan doprinos u zajedničkim aktivnostima na zaštiti granice BiH. Policija je osim obavijestila carinu, koja je vlasnici već napisala prekršajnu kaznu. Granična policija BiH oko ovog slučaja još provodi istraživanje, dok se otvara pitanje da li je ovakvih zlouporaba bilo i ranije, te na koji način se one mogu suzbiti.
0: Vijesti. Banja Lučki vrtić Neven zatvoren je uslijed širenja salmonele, a nadležni su poduzeli potrebne radnje kako bi se zaraza suzbila. Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Banja Luci je prvi slučaj prijavljen 19. lipnja, a do 30. lipnja je bakterija salmonele potvrđena kod 16 djece i jedne vaspitačice. No, mediji iz RS tvrde da je taj broj i veći, otprilike 30 djece. Klinička slika oboljelih najčešće je podrazumijevala dijareju, povišenu tjelesnu temperaturu, povraćanje i bolove u stomaku. Sva djeca koja su imali simptome trenutno se osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim nadzorom. Nakon prvih prijava zaraznog oboljenja s dijagnozom enterokolitisa sprovedeno je epidemiološko istraživanje, aktivno traženje oboljelih, epidemiološko anketiranje roditelja, pojačan zdravstveni nadzor, dezinfekcija prostora kao i druge mjere propisane važećim procedurama za postupanje kod zaraznih bolesti. U skladu s epidemiološkim preporukama preporučeno je da svi zaposleni u vrtiću Neven, sve osobe koje sudjeluju u pripremi, distribuciji i posluživanju hrane, kao i sva djeca koja pohađaju u predškolsku ustanovu, izvrše 3 uzastopna pregleda koprokulture prije nego što se vrate u ustanovu. Higijensko-epidemiološka služba sprovela je sve mjere iz svoje nadležnosti, uključujući epidemiološko anketiranje, zdravstveni nadzor, dezinfekciju objekta, zdravstveno-vaspitni rad s roditeljima i zaposlenima, kao i kontinuirano praćenje epidemiološke situacije i pojave novih slučajeva oboljenja, navodi se iz Doma zdravlja. O svim preporukama i dosadašnjim saznanjima u više navrata obaviještene su nadležne institucije, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zdravstvena inspekcija grada Banja Luka i Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koje u skladu sa svojim nadležnostima sprovode propisane mjere. Vijesti.
1: Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je jučer u popodnevnim satima brojne BH gradove, jedan od onih koji su loše prošli je Trebinje. Na području mjesta Lastvo kod Trebinja padala je tuča kako ne pamte ni najstariji mještani, čija je veličina dostizala je 4 cm. Nevrijeme je nanijelo štetu na voću i povrću, a prave posljedice tek trebaju se sagledati. Protugradna preventiva Republike Srpske djelovala je jučer od popodnevnih sati sve do 1 sat nakon ponoći, kad je ispaljeno 157 protugradnih raketa, zahvaljujući čemu nije bilo većih šteta od tuče priopćeno iz ovog poduzeća. Od 15 sati 11 minuta do 54 minute nakon ponoći djelovalo je 47 protugradnih stanica na teritoriju lokalne uprave Bileća, Han Pijesak, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Trebinje, Milići, Šipovo, Gacko, Šeković i Višegrad, Rogatica, Rudo, Sapna, Kalesija, Vlasenica, Čelinac, Kotor Varoš, Banja Luka, Gradiška, Kozarska, Dubica i Prijedor.
0: Vijesti iz svijeta. Potres magnitude 3,9 stupnja Richterove ljestvice zabilježen je u 9 sati 46 minuta na granici Kosova i Srbije, priopćio je Europsko-mediteranski centar za seizmologiju. Prema podacima regionalnih seizmoloških službi, epicentar potresa bio je 6 km jugozapadno od Leskovca. Potres je bio na dubini od 5 km. Potres se osjetio na Kosovo i u Srbiji. Prema podacima Srbijanskog seizmološkog zavoda, potresi ovakvog intenziteta mogu prouzrokovati manja oštećenja na stambenim objektima. Vijesti.
1: Sport. Nogometna reprezentacija BiH večeras će u Santa Clari odigrati najveću utakmicu u svojoj povijesti. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, jednim od domaćina mundijala, a pobjednik ovog duela plasirat će se među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Utakmica se igra na Levi's stadionu u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno u noći s 1. na 2. srpnja u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini. Nakon skupne faze u kojoj Barbarezov tim pokazao karakter, disciplinu i ogromnu želju, pred našom reprezentacijom sad je novi izazov, najteži dosad, ali i najljepši mogući. Ukoliko Bosna i Hercegovina večeras eliminira Sjedinjene Države, u osmini finala bi igrala protiv pobjednika duela Belgija-Senegal. Taj meč zakazan je za 6. srpnja u Sijetlu, što znači da bi se Zmajevi eventualnim prolazom vratili na mjesto na kojem su već odigrali veliku utakmicu protiv Katara. Ako bi BiH prošla i tu prepreku, u četvrtfinalu bi je čekao pobjednik Kraka, u kojem su Portugal, Hrvatska, Španjolska i Austrija. Dakle, potencijalni rival među 8 najboljih mogao bi biti neki od europskih velikana, a posebno je zanimljivo da bi na tom putu mogla stajati i Hrvatska, selekcija s kojom bi duel imao ogroman regionalni naboj.
0: Vijesti. Povijesni meč za Zmajeve na današnjoj konferenciji za medije najavio je selektor Sergej Barbarez. Ovo je tim koji zaslužuje ogromno poštovanje od mene. Način na koji koriste ovu euforiju oko sebe za ovo svjetsko prvenstvo, lijepo je to vidjeti. Zaista ih poštujem i drago mi je što ćemo sutra igrati protiv njih. Pokušajte se natjecati i nadam se da ćemo na kraju imati prednost. Pokušat ćemo zadržati sve što nas je dovelo od ovdje. Naš pobjednički mentalitet, rekao je na početku Barbarez. Nije krivo da su Amerikanci favoriti. Naravno da su favoriti. Domaćini su, imaju imena i uloga u underdoga. Nam nije problem. Možemo se kažati tim nazivima prije utakmice kako želite, ali naš cilj je proći dalje. Dotakao se i ozljeda. Uvijek ima toga na ovim turnirima. Na meni je da li rizikovati s njihovim zdravljem, da li mi treba 3 ili 5 dana. Tako je bilo s Dedićem. Nadali smo se da ćemo proći i da će nam koristiti dalje na turniru i tako se i desilo. Svih 26 igrača je spremno i ako ima nekih problema, sutra ih neće biti. Ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja. Nakon toga je govorio o tome što je vidio poslije utakmica na mundijalu. Ja uvijek nekako idem u kontru. Kad je dobro, ja sam ozbiljan. Kad je loše, ja sam nasmijan. Nadam se da ću sutra imati ozbiljan izraz lica poslije utakmice i da vidim momke kako slavi. To je neka moja priča. Govorio je o izjavama Amerikanaca. To je stvar današnje kulture društvenih mreža, da se sve vidi. To su stvari koje se svakodnevno dešavaju. Nije nam to bio motiv ni protiv Italije, nego važnost utakmice. Igramo za osminu finala i ako to nije motiv, ne znam što treba biti.
2: Vrijeme do kraja dana.
1: Pretežito oblačno, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stupnjeva, na jugu do 38. U Varešu je osjetno svježije. 21 stupanj mjerimo trenutno u zraku.
0: Vijesti. 13 sati 17,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: The computer, an extension.

0: vreme je i da vas pozdravimo, poštovani slušatelji, u trećoj ovotjednoj popodnevnoj panorami. Dobar dan.
1: A to znači da ćemo do 15. sati biti zajedno sa vama kroz nekoliko lokalnih informacija i nešto zanimljivosti.
0: Tako je, osvrnut ćemo se i na, kako je mnogi nazivaju, povijesnu utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju noćas od 2 sata igra protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svakako tu su i neke od lokalnih informacija, ali garantiramo da će popodnevna panorama biti zabavna.
0: Ostanite s nama.

Iz općine Vareš stiže nam informacija o odobrenom produženom radu ugostiteljskih objekata noćas na dan utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Države. Naime, obavještavamo vas da je na 17. sjednici Općinskog vijeća Vareš održanoj 29. lipnja ove godine Općinsko vijeće donijelo zaključak broj 01-179/26 kojim će načelnik općine Vareš odobriti produženje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima na području općine Vareš. Na osnovu navedenog zaključka, ugostiteljskim objektima odobrava se produženje radnog vremena u noći s 1. na 2. srpnja povodom odigravanja utakmice osmine finala svjetskog prvenstva između reprezentacija BiH i Sjedinjenih Američkih Država koja počinje u 2 sata. Pozivamo sve građane da sportski događaj prate u duhu zajedništva uz međusobno uvažavanje i poštivanje javnog reda i mira, kaže se na kraju ove obavijesti koju potpisuje općinski načelnik Malik Rizvanović.

0: popodnevnoj panorami Radio Bobovca podsjećamo vas i da je raspisan javni natječaj za prijem radnika u radni odnos u javnoj predškolskoj ustanovi Dječje obdanište Vareš na određeno vrijeme za 3 odgajatelja na vremenski rok od godinu dana, odnosno 12 mjeseci. Pa poslušajte i koji to opis poslova odgajatelji trebaju obavljati.
1: Odgajatelj ili odgajateljica u predškolskoj ustanovi, mjesto rada, javna predškolska ustanova Dječje obdanište Vareš, 2022, 71.330 Vareš.
0: Radno vrijeme je 40 sati tjedno, neto plaća 1591 marku.
1: A evo i opisa poslova, neposredan odgojno obrazovni rad s djecom.
0: Briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju.
1: Rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji.
0: Stručno usavršavanje, individualno i organizirano.
1: Suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima.
0: Priprema i organizacija svečanosti.
1: Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića.
0: Uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava.
1: Poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora.
0: Ostali poslovi po potrebi.
1: Evo i uvjeta za izbor kandidata. Opći uvjeti za osnivanje radnog odnosa za radna mjesta tražena natječajem su sljedeći: da je državljanin ili državljanka Bosne i Hercegovine,
0: da je osoba starija od 18 godina,
1: da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova na koje se prijavljuje,
0: da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
1: A posebni uvjeti za osnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgajatelja, odgajateljice je sljedeći:
0: VSS, master, profesor ili bachelor predškolskog odgoja.
1: Najmanje 6 mjeseci iskustva u struci nakon sticanja stručne spreme.
0: Položen stručni ispit za obavljanje samostalnog odgojno-obrazovnog rada.
1: Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje: original ili ovjerena preslika ne starija od 6 mjeseci.
0: Svoja ručno potpisana prijava s kratkim životopisom i kontakt podacima kandidata i točno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na natječaj.
1: Dokaz o radnom iskustvu.
0: Izvod iz matične knjige rođenih.
1: Uvjerenje o državljanstvu.
0: CIPS potvrda prebivališta.
1: Dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
0: Dokaz o položenom stručnom ispitu.
1: A tu je i dodatna dokumentacija.
0: Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje ZEDO kantona.
1: Dokaz o radnom stažu koje izdaje zavod Mio Pio.
0: Rješenje, odnosno uvjerenje nadležnog kantonalnog općinskog organa o priznavanju svojstva osobe u statusu ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branitelja, djece šahida, poginulog, umrlog ili nestalog branitelja.
1: Prijave s traženom dokazima s naznakom prijava na natječaj ne otvara i s posebnom naznakom rednog broja i radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje dostaviti poštom na sljedeću adresu:
0: javna predškolska ustanova Dječje obdanište Vareš, zvijezda broj 22, 71330 Vareš.
1: Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 032 843 316 i na mail obdaniste.vares@bih.net.ba.
0: Integralni tekst javnog natječaja će se objaviti u sredstvima javnog informiranja, oglasnoj ploči javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš, web stranici javne ustanove Služba za zapošljavanje ZEDO kantona, na web stranici osnivača, dok će se u dnevnom listu Dnevni avaz objaviti obavijest o javnom oglasu.
1: Rok za podnošenje prijava 15 dana od dana objavljivanja.
0: Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
1: Ima još nekoliko važnih napomena. Izbor i prijem zaposlenika izvršit će se bodovanjem na osnovu odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta s kriterijima i načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa direktora, odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika, administrativno-financijski uposlenik, kuhar, servirka, spremačica u javnoj predškolskoj ustanovi Dječje obdanište Vareš broj 01-168/24.
0: S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na mail adresu kandidata najmanje 5 dana prije održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita, a ista obavijest će biti dostavljena na web stranicu osnivača i oglasnu ploču javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš.
1: Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ZEDO kantona, cjelovit razvojni program ZEDO kantona i pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ZEDO kantona.
0: Izabrani kandidat dužan je dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o njegovom izboru kao najbolje kandidata kandidata sljedeće dokumente.
1: Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
0: Uvjerenje o nekašnjavanju.
1: Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
0: Te sanitarnu knjižicu.

0: Mnogi zagoraš govore da je na marginama, da je izgubljeni grad, da je ovakav, onakav. No, priča koja slijedi u programu vašeg i našeg radija otkriva jednu posebnu priču, jedan posebni poslovni poduhvat koji demantira sve ove tvrdnje i koji itekako prikazuje Vareš kao mjesto u koje se vrijedi investirati i založiti za neku ljepšu budućnost.
1: Kroz protekle godine Vareš je prepoznat kao zanimljiva turistička destinacija, a to potvrđuju mnogobrojni turisti sa svojim dolascima. Kako bi ponijeli najljepše uspomene, to se danas podrazumijeva, prave se fotografije s pogledom na grad.
0: Da bi upotpunili svoj doživljaj Vareša, fotografije se prave s lokacije Kotina Krivina, odakle se vidi kompletan grad. Fotografija je samo trenutak, međutim, uz fotografiju trebalo je osmisliti još nešto što će upotpuniti sadržaj.
1: Na toj lokaciji naš sugrađanin Toni Lovrenović i Draženka Lekić su pokrenuli projekt pod nazivom Veles Vareš. Naime, na navedenoj lokaciji počela je izgradnja butik hotela Lođe, koji će zaljubljenicima prirode omogućiti predivan pogled na grad dok obilaze naše turističke potencijale ili se zaustave i prespavaju na ovoj lokaciji.
0: Naravno, za sve ovo treba vremena, ali projekt je krenuo i urađeno je do sad nekoliko faza koje možete pogledati na web portalu Radio Bobovca i koje ćemo kroz naš portal redovito pratiti. Objekt koji je bio na ovoj lokaciji u potpunosti je uklonjen i krenulo se s izgradnjom novog.
1: Kapacitet butik hotela Veles će biti 13 soba i 3 apartmana, dok će u prizemlju biti smješten restoran s prostranom terasom i jedinstvenim pogledom na grad i okolnu prirodu. Mjesto na kojem će posjetitelji, ali i Varešani, moći uživati u posebnom ambijentu.
0: Eto, dakle, jedna lijepa inspirativna priča mladih ljudi koji ulažu u svoj rodni grad.

Place stadionu Santa Clara, nekih 60 km od San Francisco, poprište je najvažnija utakmica u povijesti nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tamo će noćas u 2 sata po našem vremenu igrati domaće Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina, a ulog je plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Ne treba ovdje mnogo filozofirati, već jednostavno prihvatiti stvari onakve kakve jesu. Izabranici Sergeja Barbareza, usprkos svim nedaćama koje nas prate godinama i društveno-političkoj situaciji u zemlji, u ovom trenutku predstavljaju svjetionik pozitivnog. Zmajevi su na ovom mundijalu, praćeni fanatičnim navijačima, pokazali da mogu i znaju. Protiv jednog od domaćina Kanade uzeli su bod, zatim su poraženi od Švicarske da bi u posljednjem kolu u Sijetlu svladali Katar i tada ostvarili najveći uspjeh. Upravo su trijumfom protiv Katara ovi momci već ispisali povijest. Zato će sve što dodatno naprave biti zlatni pečat na nevjerojatan generacijski podvig. Ono što je svakako sjajna vijest za naš tim jeste činjenica da će Barbarez imati na raspolaganju gotovo cijeli tim izuzimajući Nidala Čelika koji se ranije ozlijedio. Jedina briga za stručni stožar bila je stanje s Amarom Dedićem, ali nakon posljednjeg treninga i ta dilema je riješena pa će naš defanzivac zauzeti svoje mjesto u ekipi. Pored neuništivog kapetana Edina Džeke, domaći će najviše strahovati od izuzetno ofenzivnog napadačkog dijela Zmajeva, koji se sastoji još od Ermedina Demirovića, Kerima Alajbegovića i Jesmira Barjektarevića. Ne treba tu zaboraviti ni Jovu Lukića, koji je zabio prvi gol za našu selekciju na ovom mundijalu, ali i Ermina Mahmića, koji je za sad najbolji strijelac Zmajeva sa 2 postignuta gola. S druge strane, Amerikance s klupe predvodi karizmatični Argentinac Mauricio Pochettino. Ovaj iskusni stručnjak koji je radio u Španjolskoj, Engleskoj i Francuskoj vodi izuzetno jak tim kojeg odlikuje nevjerojatno brza tranzicija i taktička disciplina. Najopasniji igrač im je zvijezda Milana Kristijan Pulišić, koji je doduše na ovom mundijalu odigrao tek nešto više od pola sata i to u porazu od Turske zbog ozljede. Ono što Amerikancima ne ide u prilog jeste katastrofalna statistika na utakmicama protiv ekipa iz Europe. Naime, u posljednjih 12 susreta Amerika je poražena u čak 10, a upisali su samo 2 remija. Treba ovdje dodati i blago rečeno nesportske i podcjenjivačke izjave koje su dolazile iz Sjedinjenih Država u proteklim danima. Tako se između ostalog moglo pročitati da Amerikanci našu reprezentaciju vide isključivo kroz statistiku i kao usputnu stanicu do osmine finala. Ne treba zaboraviti ni Tima Howarda, nekadašnjeg vratara Sjedinjenih Država, koji je kazao da je Bosni i Hercegovini bolje da ni ne dolazi u San Francisco do novinarke Abigail Velez, koja je otvoreno se hvalila da ne zna ni gdje se nalazi Bosna i Hercegovina na karti, ali da je to ne zanima. Možda je najbolji odgovor na sve ovo dao naš stameni defanzivac Tarik Muharemović kroz osmijeh kako i treba. Ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, uvijek se na kraju izvinjavaju. Kad zmaja probudiš, gotovo je. Upravo to neka bude najbolje gorivo za zmajeve, jer će pred cijelim planetom braniti boje svoje domovine. Sretno momci i obradujte nas kako god, vi ste za nas u Bosni i Hercegovini heroji. Treba još na kraju dodati da pobjednik ovog duela u osmini finala igra s boljim iz susreta Belgija-Egipat. Prijenos možete gledati na Areni Sport i federalnoj televiziji. Pratit će se i u našem gradu na brojnim mjestima. A povodom plasmana reprezentacije BiH na svjetsko prvenstvo, BiH pjevač Mirza Selimović danas je objavio novu navijačku pjesmu. Ima naziv Srce ne odustaje. Posvećena je nogometnim reprezentativcima iz naše zemlje, kao i svima onima koji vole ovu zemlju. BiH pjevač je iznenadio fanove objavom singla, budući da je jučer objavio i duet s Harijem Varešanovićem. Pa idemo premijerno u našem programu poslušati ovu pjesmu, a još ću reći par pojedinosti prije nego što pjesmu pustimo. Selimović je istakao da su zmajevi probudili ljudskost, zajedništvo u vjeru i lijepe dane. Zaista tako i jeste, da srce nikad ne odustaje, dok su momci koji na najljepši način predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i koji nas iz dana u dan čine ponosnim. Njihovi uspjesi i zajednička priča imaju mnogo veći značaj od samog rezultata na zelenom terenu. Oni bude ljubav, ljudskost, zajedništvo i vjeru u lijepe dane, nastavio je. Tekst za pjesmu napisala je Beba Balašević, kćerka legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, dok je glazbu radio Mirza Selimović, za aranžman je bio zadužen Milan Rađan.
Posebno želim istaći da je tekst pjesme napisala sjajna Beba Balašević. Nastao je sasvim spontano jutro nakon povijesnog uspjeha reprezentacije. Još pod utiskom i adrenalinom poslao sam Bebi melodiju koja mi se vrtila po glavi. Već na prvo slušanje prepoznala emociju koju nosi i pretočila je u predivan tekst koji danas od srca zajedno poklanjamo našoj Bosni i Hercegovini. Bosna je oduvijek bila dom i svakome tko je poštuje zna pružiti domaćinski doček i iskren zagrljaj. Sretno, volimo te Bosna i Hercegovinu, teče Drina, za njom Unavri, zaključio je Selimović na kraju svoje objave za navijačku pjesmu Srce ne odustaje. A sada je slušamo u programu našeg radija.

svirao duet Harija Matefarija i Mirze Selimovića, pjesma Janje, koja je jučer izašla u eter. A mi ćemo i dalje govoriti o povijesnoj utakmici Zmajeva i reprezentacije Sjedinjenih Država. Nogometna reprezentacija naše zemlje, već svi znamo, u noćas u 2 sata igra 16. finala svjetskog prvenstva protiv SAD-a. Zmajevi su s 4 boda iz 3 utakmice u skupini B, kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa, prošli dalje. S druge strane, Amerika je osvojila 6 bodova, imala je pobjedu nad Paragvajem i Australijom te poraz od Turske i prvo mjesto u skupini D. Utakmica će biti izrazito teška za Zmajeve, ali ova selekcija Sjedinjenih Država nije nepobjediva, što je pokazala i Turska u posljednjem kolu skupne faze. Reprezentacija Sjedinjenih Država se automatski kvalificirala na ovo prvenstvo, a na Fifinoj listi zauzima 15. mjesto. Pod selektorom Morrisom Pochettinom Sjedinjene Države imaju 16 pobjeda, 11 poraza i 2 remija. Prije početka prvenstva su u ožujku, svibnju i lipnju odigrali 4 utakmice, gdje su ostvarili 3 poraza od Njemačke, Portugala i Belgije i jednu pobjedu nad Senegalom. Iako je Amerika u prve 3 utakmice formalno igrala formaciju 5-3-2, realnost na terenu je potpuno drugačija. U suštini, reprezentacija Sjedinjenih Država igra u 2 različite formacije, u ovisnosti od toga da li su u napadu ili obrani. U napadu formacija se pretvara u 3-3-4, jer bekovi Anthony Robinson i Serginho Dest efektivno igraju kao krila. U obrani formacija se pretvara u 5-2-1-2, jer je dvojac iz srednjeg reda Malik Tillman i Tyler Adams se odvaja i staje blizu 3 stopera kako bi oduzdeli bilo kakav prostor za djelovanje protivnika kroz sredinu. Novinari iz Sjedinjenih Država, ali i selektor Paragvaja Gustavo Alfaro, nazvali su napad Amerike Pentagonom. Razlog za to je pristup napadanju, koji se može nazvati atomskim i koji počinje od prvog sudačkog zvižduka na susretu. Čim dođu do posjeta, Dest i Robinson idu u ofenzivnu liniju i često idu ispred napadača, gdje nominalno igraju Kristijan Pulišić i Folarin Boulon. U isto vrijeme Weston McKennie također igra aktivnu ulogu u napadu, gdje pokušava odvući pažnju stopera i otvoriti prostor za Balunga, koji u nacionalnom timu se isprofilirao u ubitačnog napadača. Pochettino je uradio ogroman posao na fizičkoj pripremi svoje ekipe, što se vidi po tome da je prvih 20-30 minuta utakmice Sjedinjenih Država izrazito aktivno, a igra se bazira na konstantnim promjenama pozicija, napadanju otvorenog prostora i ulazaka iz drugog plana. Amerika je u svakoj utakmici lomila protivnika do 15. minute, a sve reprezentacije nisu stigle ni ući u susret prije nego su imale jedan gol za ostatka. U toj poziciji morali su se više otvarati, što je davalo priliku američkim reprezentativcima da iskoriste bolju fizičku pripremljenost i nastavljaju napadati poljuljane protivnike. U paru s presingom, koji igraju izrazito visoko, kao i sa stoperima koji u napadu igraju 35 do 40 metara od protivničkog gola, Amerika igra izrazito potentnu ofenzivnu igru u kojoj je sve u trčanju, pritisku i prijetnjama koje dolaze iz apsolutno svakog dijela napadačke trećine. Iako nisu pretjerano nadareni u tehničkom smislu van Pulišića, Amerikanci se oslanjaju na fizičku nadmoć i generalno kontroliraju igru prebacujući težište na polovicu protivnika. U većini susreta dominiraju u posjedu i relativno lako zbog pokretnog veznog reda prebacuju fokus napada s jedne na drugu stranu. Visoka izlaženja bekova također daju dodatne prilike za Ameriku za napade preko bokova, gdje pokušavaju stvarati višak. U obrani ova reprezentacija jednostavno nije dovoljno testirana na ovom svjetskom prvenstvu da možemo reći kako postoji određena rupa koja se može iskoristiti kad je riječ o postavljenom napadu. Ipak u tranziciji će biti prilika za BiH. Igrači poput Keri Mala i Begovića, Esmira Barjektarevića i Amara Memića, koja god dvojica budu igrala, biti će ključni za ono što će Amerika dopuštati Zmajevima u ovoj utakmici. Dusty Robinson zbog svoje ofenzivne uloge često ne mogu odgovoriti na defanzivne zadatke u tranziciji. Iako formacija s 3 stopera treba negirati prilike u tranziciji, imati 2 potentna krila koje mogu trčati može raširiti zadnju liniju Sjedinjenih Država i otvoriti prilike za napad u kojem će se izvjesno naći Edin Džeko i Ermedin Demirović. I
Imajući u vidu da je ovaj dvojac najvjerojatniji u sastavu selektora Sergeja Barbareza, oni se mogu iskoristiti na način da će se Džeko izvlačiti u prostor između stopera i zadnja dva vezna i dijeliti dodavanja svojim suigračima bilo na krilo ili u sredinu, dok će Demirović tražiti prostor iza stopera. Druga prilika za Zmajeve vezana je za strpljenje i disciplinu. Ako bi BiH mogla izdržati udar u prvih 20 do 30 minuta, koji će biti ozbiljniji od bilo čega što su naši reprezentativci vidjeli tijekom ovog turnira, doći će do razdoblja kad Amerikanci jednostavno izgube snagu. Upravo zbog toga je dupli blok i defanzivni identitet naše reprezentacije ključan za susret protiv Sjedinjenih Država. Ideja koju od početka turnira promovira Barbarez bila je meta brojnih kritika, ali će svu svoju moć pokazati upravo protiv ekipe koja ovisi od lomljenja selekcija u prvih 30 minuta utakmice. Ako bi Zmajevi izdržali udar držeći se Barbarezovog plana, drugi dio prvog poluvremena bi mogao biti prilika da Zmajevi napadnu umorne noge i dođu do prilika koristeći se nacrtom i planom koji je imala Australija. Iako ih je Amerika porazila, selekcija Australije krajem prvog i u dobrom dijelu drugog poluvremena bila bolji protivnik, kad su protiv umornih igrača Sjedinjenih Država lako dolazili do gola i odbijali jalove napade. Dekoncentrirani napadači bili su jedini razlog što je Australija ipak izgubila i nije došlo do pozitivnog rezultata u ovoj utakmici. Može se očekivati da će Barbarezova prva postava više ličiti na ekipu protiv Švicarske nego protiv Katara. Dakle, izvjestan je povratak veznog reda Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, kao i mjesto za Memića umjesto Barihtarevića ili Alajbegovića. Jednostavno, ovakva utakmica se mora izvesti na teren jer pruža najbolju priliku da se ključni dio utakmice odradi uz visoku dozu discipline i stabilnosti, a da se neka snažna ofenzivna oružja čuvaju za drugi dio kada će biti više prilike za pogodak. Posebno se to odnosi na Ermina Mahmića, koji je u dva nastupa pokazao da može unijeti novu energiju, ali i nešto drugačiji pristup za razliku od igrača koji počinju za našu reprezentaciju. Naročito je važno da se održe principi na kojima je počivala igra Zmajeva u prve tri utakmice, odnosno visoki pressing Demirovića, dva zadnja vezna koji se aktivno kreću i pomažu gdje je potrebno, te krila koja žrtvuju napad kako se na obje strane ne bi stvarao višak. Na ovaj način BiH značajno je limitirala izrazito dobra krila u utakmicama protiv Kanade i Švicarske, dok se protiv Katara naravno igralo nešto drugačije. U slučaju da Alajbegović i Barihtarević počnu na krilima, defanzivni dio igre će malo više trpiti od očekivanog, ali su i oni pokazali zrelost da se žrtvuju zarad uspjeha tima. Disciplinirana obrana bez iskakanja i većih grešaka bi trebala dati šansu BiH da izdrži razdoblja kad su napadi intenzivni prvih 30 minuta prvog i prvih 15 minuta drugog poluvremena i iskoristi prilike kojih će biti više nego protiv Švicarske i Kanade. Ove dvije reprezentacije su discipliniranije od Sjedinjenih Država, imaju pristup koji je spreman na više scenarija, dok Amerika računa da će slomiti protivnika u prvom razdoblju utakmice, a ako do tog ne dođe među igračima, dolazi do frustracije koja dalje vodi greškama i potencijalnom raspadu. Naravno, BiH ima slične tendencije, pa se utakmica može pretvoriti u psihološku bitku, zbog čega je važno da Barbarez i Zmajevi izvuku pouke iz kraha protiv Švicarske i da se to ne ponovi u slučaju slične situacije protiv Sjedinjenih Američkih Država. Favorit su domaćini, naravno, ali Bosna i Hercegovina će definitivno imati svoje prilike. Igra koju mnogi zovu dosadnom bi na kraju ipak mogla presuditi da Zmajevi dođu do novog, najvećeg uspjeha u povijesti BiH nogometa. A mi u duhu nabrijavanja atmosfere i dalje slušamo navijačke pjesme. Dobioza kolektiv i neslužbena himna reprezentacije BiH.

0: mi naše voljene slušatelje kojima ćemo u ovim trenucima reći je dosta za danas kada je popodnevna panorama u pitanju.
1: Ponovno se čujemo sutra ujutro u redovito radno vrijeme od 8 sati.
0: A svima vama ugodno, lijepo popodne i zmajevima sretno noćas.
1: Svakako, evo, meteorolozi su najavili i nepovoljne vremenske uvjete za večernje sate, stoga čuvajte se, pazite se.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

nekome molbu, a drugom protest da vrati stari dug. Zatim polagano povučem dim dva i srknem malo kavice. Prisluškujem tračeve ko kako s kim.

jedino Ilma je vrijedna ko crv i na mašini još puca, ali svi bježe od djevojke te, jer

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Dame i gospodo, moje ime je Mliksa, bilježim se za štovanje. Puno stvari.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas. Yeah.